винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Евровизия 2026 започва, а Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която скрива втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена. Номерът за гласуване за Дара е номер 1. Финалът на конкурса е на 16 май. Според новия регламент на Евровизия, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. В 70-тото издание на Евровизия ще участват обаче само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 година насам. Пет държави обявиха, че ще бойкотират конкурса през тази година, след като организаторите отказаха да изключат Израел. Това са Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия, които няма да участват. А до сега България била представена 14 пъти на песенния конкурс на Европа, като 5 пъти българската песен е достигала до финал. Най-добрият резултат е второто място на Кристиян Костов през 2017 година. А тази година Кристиян Костов ще се завърне на сцената на Евровизия като част от големия финал на конкурса. Организаторите подготвят специален интервален акт, който ще събере някои от най-запомнящите се участници. Публиката може да очаква комбинация от емблематични евровизионни песни и съвременни хитове. Междувременно стискаме палци на Дара и песента «Бангаранга».
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Разнообразна програма с концерти и съпътстващи културни събития подготви община Търговище за 247-я традиционен пролетен панаир. В дните от 11 до 17 май обновените зали на художествената галерия Никола Маринов ще посрещнат 25 фирми от Търговище и страната, а на откритите площи пред галерията ще бъдат разположени други 62 фирми и организации. В деня на Търговище, 14 май, програмата започва от сутринта с ритуал за издигане на знамената и тържествено заседание на Общинския съвет, на което се връча отличието за почетен гражданин. А за четвърти път в алеята на занаятите ще се проведе и фермерски, както и занаятчийски пазар.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Само хитове. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Столица Литература поставя любовта в центъра на литературния и културния разговор в София от 15 май до 7 юни с богата програма от събития. Под мотото «За любовта» 18-то издание на фестивала си поставя за цел да разгърне тази вечна и многолика тема през призмата на различни изкуства и полета на човешкия опит. От музика и кино, през литература и превод, до психология и философия. Вярна на интердисциплинарния си дух и тази година програмата включва многообразие от формати, като публични дискусии, мултисетивен перформанс, подкаст на живо, писателски работилници, кинопрожекции и много други. Столица Литература е ежегоден литературен фестивал, който се осъществява без прекъсване от 2009 година насам в София. Програмата е национална по значимост, а по отношение на дейностите, съдържанието и ключовите участници с европейско и международно измерение. Всяка година Столица Литература изследва актуална тема чрез средствата на литературата, като същевременно предоставя платформа за професионален и междукултурен обмен, възможности за развитие на млади автори и литературни преводачи, както и формати, достъпни за широката публика.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Как започва твоя ден?
4: С музика и с хора, които ми дават настроение.
3: Е, значи сме на правилното място.
4: Добро утро, енджой!
3: От понеделник до петък от 7 до 10.
4: Ще слушаме само хитове.
3: Ще се смеем.
4: Ще спорим малко.
3: Но най-вече ще сме заедно.
4: Пусни енджой и започни денят и с нас.
5: Добро утро, енджой!
3: С Мартина
4: и играта
5: Пора!

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Radio Enjoy. Само хитове. Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добро утро на 11 май понеделник. Вие сте с новините, аз съм Кристи Янинска. Джиро д'Италия в България приключи, но 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колесачни състезания в света остави много емоции у нас. Обиколката на Италия бе за първи път в България с цели три етапа. На Себър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София. В състезанието участват над 180 състезатели от 23 отбора. Трите български етапа са 543 км от общо 3468, които ще изминат участниците в обиколката, а финалът е на 31 май в Рим. А вчера французинът Пол Мания спечели трети и последен етап на българска територия от Джиро д'Италия. Така феновете у нас станаха свидетели на двама различни победители от петък до неделя, след като първи в Бургас още в петък финишира Пол Мания, а в Велико Търново изненадващо триумфира Гихермо Томас Силва от Уругвай, който е лидер в генералното класиране. Стотици хиляди зрители из цяла България проследиха обиколката на Италия, а над 200 хиляди души са били на финала на Джиро д'Италия в София вчера, като над 25 хиляди колесачи, включително деца, са карали по булевард Цареградско шосе. Това обяви кметът на София Васил Терзиев. Получи се невероятно събитие, което надмина моите очаквания, отбеляза Терзиев и добави, че организаторите са казали, че това може би е едно от най-силните състезания, правени извън Италия. И още новини от столицата. От днес до 20 юни движението на влаковата по линия 3 на метрото ще се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Временно няма да работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Временна автобусна линия номер М3 ще бъде разкрита от днес до 20 юни по маршрут от площад Орлов мост до жилищен комплекс Левски Г. заради временното спиране на движението на метровлаковете. И към политическите теми на дневен ред у нас, пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени, това се очаква да внесе в парламента от новото правителство на Прогресивна България. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От управляващото мнозинство на Румен Радев заявиха, че ще черпят опит от западните държави, които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. А че има реални предпоставки цените на горивата да паднат с 7-8 евроцента на литър, това заяви в предаването «Защо?» в ефира на BTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и бивш министър на енергетиката Румен Радев. По думите му, това е нещо, което правителството може внимателно да обследва и обясни, че различните държави се опитват да налагат различни политики, за да подкрепят вътрешното си потребление и да потиснат инфлационните процеси. И към водещото от света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли като непълно неприемлив иранския отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. САЩ получи отговора вчера с посредничеството на Пакистан, а Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на ирански пристанища и иранско управление на Ормузския проток. И още източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. Съобщението на Тръмп обаче доведе до повишаване на цените на петрола в Азия до малко над 105 долара за барел от сорта Brent. Повече по темата очаквайте в следващите ни мисии новини.
0: Спортът.
1: Шампионът рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 87-79 като домакин в Самоков в първи полуфинален двубой между съперниците в Националната баскетболна лига за мъже. Така тимът от Самоков взе аванс от 1-0 успеха в полуфиналната серия, в която се играе до 3 победи от 5 възможни мача. Втората среща предстои отново в Самоков утре, а третият и евентуално четвъртият мач ще се изиграят съответно на 15-17 май в Пловдив. Футбол. Барселона отново е на върха в Испания. Каталунците официално спечелиха титлата в Ла Лига, след като триумфираха с 2-0 над големия съперник Реал Мадрид. Така каталунците вече са с 14 точки преднина при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителната 11-та поредна победа в първенството. За първи път в историята Барселона спечели трофей от първенството точно в матч срещу своя голям съперник.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от юг-юго-исток, максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, за София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро на Джой!
1: Добро утро на всички! Вие сте с Мартина Играта. Днес е един прекрасен слънчев ден. Вече наистина започва да мирише на лято, както се казва.
0: Абсолютно съгласен съм с тебе, Марти. Както можеш да чуеш и гласчето ми, все повече, разбира се, се радвам на лятото, защото има и някои други събития. Така щях да кажа добро утро България, дори защото наистина толкова много хора се радвам да вида. И всеки един път ни казват, че ни слушат с кеф и ги зареждаме така емоционално.
1: Ами да, всъщност това е нашата мисия. Както знаете, ние сме посланиците на доброто настроение заедно с играта. И освен, че имаме и игри, които играем с вас, имаме много интересни теми. И за днес въпрос, който вече е във Facebook страницата и в Инстаграма на Radio Enjoy. Влизайте и отговаряйте, а ние ще споделяме най-забавните коментари в ефир.
0: Така, доста е пъстър въпрос, пък и определено ще разделим отново на мъже и на жени до някаква степен отговорите, но аз мисля, че обединителната все пак е наистина тази любов, която съществува.
1: Любовта!
0: Ще спаси.
1: Да,
0: ще спаси.
1: По-силна от всичко, то си е изпято. Имаме си хороскоп, който след минути ще бъде при вас, ще долети буквално директно от звездите от Млечния път, те ни го сервираха.
0: Да, не, ще ни го докара тук на велосипед. Още са на Джиро да Италия, някои хора все още някъде там има легенди, че някой продължава да кара това колело.
1: Така е, да. Ами, какво друго? Предстои ни наистина една много позитивна и зареждаща сутрин, чак до 10 ще сме заедно.
0: Ще сме заедно, ще може да си творим едни разговори в коментари, ще може, разбира се, да пресподелите какво ви се случи уикенда под формата на коментар, защо пък не. Нас ни интересува, вълнува ни живо какво сте правили този уикенд.
1: Да, и знаете, че обичаме да ни споделяте и кадри от вашето ежедневие, от красивите ви дворове, да кажем. Знаете, че много често ви задаваме такива въпроси.
0: Или от балкона.
1: Или от терасата, да.
0: Да. Видях на балкона, че се въртеше едно просенце преди 2-3 дена.
1: Ей, някой си беше бе, качил. Колега, бе.
0: Ма, какво е това нещо? Аз направо
1: съм. Абе, моля ти се, не говори такива неща.
0: Е, какво да...
1: Скъпи приятели, не обръщайте внимание. Слушаме следващото парче специално за всички вас по радио. Enjoy!

0: Radio Enjoy.
1: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
2: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен Нея и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Много хубава песен.
1: Много хубава. Давид Гета, Теди Суимс, въобще само хитови изпълнители.
0: Като си отиваш, ще ли беше? Да, тръгваш ли си? Да, защо толкова бавно?
1: Не, I only want you when you're gone.
0: Айде, айде.
1: Типично
0: сега.
1: Като за хората. Ти тръгваш, тогава те искат.
0: Ето,
1: трябва
0: това
1: да е така, трябва да те ценят, докато те имат. Това е тайната.
0: Имаше едно такова меме, бяха отишли на пътуване с самолет да се хвърлят с парашути и отгоре имаше един надпис, нали, ако тя те обича, ще се върне, пусни я. Така че, може би наистина, want you when you go, but сега да се върнем, but...
1: Да се върнем на хороскопа за днес, между другото. Имаме един чудесен хороскоп. Ще започнем с Зодия Овен, разбира се, скъпи овни. Нещо старо ще се върне за кратко във вашето полезрение, но този път ще го погледнете доста по-спокойно. Денят е добър за бързи решения и за по-малко обяснения.
0: Айде сега, моля да се, като кажеш старо, пак гледаш към мене. Престани вече това нещо. Телец, около вас ще е по-напрегнат от обикновено, но точно това ще ви покаже на кого може да разчитате. Внимавайте с импулсивни покупки и обещания само днес.
1: Близнаци, денят ви дърпа в много посоки едновременно, но най-големия ви успех ще е да довършите нещо започнато. Възможно е съобщение от човек, който се появява винаги в интересен момент.
0: Мили мои рачета, ще усещате много ясно настроението около себе си и няма да имате търпение за живи разговори.
1: Лъвове, не всичко ще става със скоростта, която ви се иска, но това ще ви спести излишни грешки. Вечерта носи едно внимание към вас, без дори да се стараете особено.
0: Дева, подреждате не само задачи, а и мисли, които ви тежат от дни. Малко спокойствие утре ще ви свърши повече работа от излишно бързане.
1: Да, Везни, ще ви омръзне да пазите баланса вместо всички останали и това е напълно разбираемо. Добър ден за флирт и честни разговори без дипломация.
0: Скорпион, интуицията ви е още по-точна от чуждите съвети, така че се доверете първо на себе си.
1: Стрелец, имате нужда от движение, промяна, иначе започвате да скучаете. Възможен е интересен разговор или идея, която напълно не очаквате.
0: Козирог, нещо в работен план започва да се подрежда по-леко, отколкото сте очаквали. Вечерта е идеална за уют, музика и хора, които не ви изтощават.
1: Водолей, ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който другите усложняват излишно.
0: И кажи за рибките.
1: Рибки, ще усещате повече от обикновено и това ще ви помогне да избегнете грешния ход. Денят е чудесен за творчество, музика и хора, които ви носят спокойствие.
0: Да, не случайно трябва да кажем за това творчество, а сега трябва да кажем и за темата.
1: Трябва да кажем и за темата. Влизайте във Facebook, вижте я и отговаряйте. След малко ще я прочетем.

0: Добро утро на всички, които слушат Радио Enjoy.
1: Добро утро. Слушахме сега He Loves Me Not, He Loves Me. Малко обичаме, не ме обичаме. Помниш там, като дърпахме едни листенца, ти със сигурност си ги дърпал и си задава въпроса. Абе, това момиче там от първи Б, харесва ли ме, не ме ли харесва? Я да дръпна тук на детелинките.
0: Чай сега, че се обърках, дърпал съм от първи Б или съм дърпал листенцата. Сега остави ме на мира в момента. Плюс това не мога да си спомня наистина точно тази.
1: Добре, да, виж сега. Отправната ми точка е, че ние си говорим за любовта днес и имаме тема, която е свързана с любовта и трябва да я кажем.
0: Така е, тази хубава тема ще я споделим в момента. Какво правите, когато с половинката сте на различно мнение, мили хора?
1: Така, и по-интересното е какво правите след като вземете евентуалното решение, кой компенсира, както се казва, емоционалните...
0: Дисбаланс.
1: Емоционалният дисбаланс, да.
0: Да, след като се опитвате да лавирате в отговор, в който най-накрая се оказва наистина, че просто половинката ви, която е тя, не изобщо не вдява, изобщо не я интересува какво искате да кажете.
1: Виж сега, ти всеки път обвиняваш кавалерите, че не се включват. Днес обаче един от първите ни коментари е именно на такъв наш редовен слушател Румен Попов, който е отговорил на въпроса бързо, кратко и ясно.
0: И какво отговоря той?
1: Ами скандал, какво?
0: Я ти да видиш. Дали пък верно става въпрос за скандал, бе? Добре, да, но ето, виж сега, ето, Невена пък примерно се включва също. Невена ни е написала, всеки излага неговата гледна точка и взимаме решение. И Невена, аз ще допълна това решение, го взимате вие. Така е. Ние просто излагаме нашата гледна точка, но накрая вие просто казвате, да, така е.
1: Интересно, интересно. Сега Катя Донева ни е написала също коментар. Тя споделя, по принцип не съм имала проблем. В повечето случаи май успявах да го убедя, че моето мнение е правилно. Един път го послушах и сгреших, за съжаление.
0: Айде
1: и тя
0: сега.
1: Оттам после вече е решила, че няма да го слуша, разбираш?
0: Добре.
1: Опарила се един път.
0: Ето, примерно ще ти дам пример. Вчера, за това нещо с примера и един път го послушах, една от майките на събитието, където бях, беше дала телефона за малко да снима на бащата, да снима детето и което е на сцената, и после го взе телефон от ръцете му с думите, ще дам аз да снимаш, снимал си само обувките, бе, нищо не можа да заснемеш.
1: Ами,
0: стига сега, понякога и ние правим грешка, ми на вас може да ви се случи сега, не дай, моля ти се.
1: Еми, трябва да има така толеранс малко повечко, но
0: да.
1: Чак сега, имаме време до 10 чак, за да си говорим по темата, нека да чуем сега едно готино парче, именно Руши Видинлиев и Без багаж.
0: Аз с багаж.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
4: Колко учебни дни има в годината?
5: Оплешивявам ли?
6: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
7: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от инсайт.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсето. .bg. Бирсе. Дарява любов.
9: Мьомакс празнува 9 години в България.
10: С супер отстъпки!
11: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
9: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Говорим си днес за силата на любовта. А, между другото, вие сте с Мартина и играта. Нека да ви кажем отново, ние обичаме да се представяме и като посланиците на доброто настроение.
0: Абсолютно вярно е това нещо, защото вие сте ни дали тази титла и ние като посланици на доброто настроение браним вашето настроение.
1: Искам да ти кажа, че този уикенд попаднах на нещо много така, което ме фрапира и ме шокира. Става дума за нещо, което се случи в Венеция тази седмица. Всички говорят за една човешка камбана.
0: Да,
1: австралийската артистка и хореограф Флорентина Холцингер буквално се укачи с главата надолу в огромна бронзова камбана по време на перформанс на венецианското биенале.
0: Колко интересно звучи, само наистина това.
1: Аз я видях, тя висеше вместо, нали, вътре в камбаната, нали, знаеш както се удря наляво.
0: Това е така, както ми го описваш, като кетчмания ми звучи, удряше се наляво надясно. Добре, да, инсталацията се казва Sea World Venice, или наистина подводен живот, или по-точно воден живот в Венеция. Колкото до това какво представя някакъв мрачен свят на бъдещето, в който климатичните промени и покачването на морското ниво са превърнали Венеция в почти изцяло наводнен град.
1: В проекта участват живи перформанси, машини, вода и силни визуални образи. Един от най-коментираните моменти е именно човешката камбана. Тя, между другото, е била без дрехи. Тази изпълнителка, която със собственото си тяло е разклащала и е биела камбаната.
0: Е, това вече е интересно, наистина. Значи, представете си за какво става въпрос. В проектът участват тези живи перформанси, машини и вода, но пък интересното е, че според авторката това е символичен сигнал за тревога към света за климатичната криза, масовия туризъм и зависимостта ни от технологиите.
1: Да, в инсталацията има още дъждове, въртящи се като кръг от символи, които олицетворяват свръхтуризма, както и тези сцени, които уж, нали, така, олицетворяват не толкова светлото бъдеще на Венеция, ако продължава така.
0: Ами аз мисля, че е съвсем нормално да биеме камбаната и ние затова я биеме доста често и през нашите новини и това, което говориме и приказваме за климатичните промени, които се случват, за жалост, благодарение с намесата на човек, и ще, може би ще трябва да поговорим пак съвсем скоро за някои други.
1: Ще си поговорим, да, има какво да кажем. Сега обаче ще чуем две прекрасни песни и се връщаме да си говорим още. Radio Enjoy.

0: Много хубава песен, наистина. I'm in love with the shape of you.
1: А и аз като... така искам да си кажа, като се погледна в огледалото. I'm in love with the shape of you.
0: За лятото, впрочем, да надявам се всички наистина са доволни във формата, в която са, защото това сте си вие, вие си живеете във вашето тяло и вие трябва да се отнасяте с уважение към вашето тяло, защото сега лятото може да се раздава L-карнитинче на плажа.
1: Ох, ох, ох, не знам. От сега започваме да режем, както се казва, сладките десерти, подготвяме се. Обаче си имаме една тема, която става все по-забавна, защото се включвате наистина с уникални коментари. Питаме ви в Фейсбук и в Инстаграм. Какво правите, когато с половинката сте на различно мнение?
0: Мика, какво правите? Затваряте вратата, биете ключа и бягате колкото може, след като си кажете вашето мнение, мили мои мъже. Но сега шегата на страна. Габриела, разбира се, ни е написала, за какво да кажем, Габриела, кой друг да напише? Спорим, говорим, но накрая пак става на моето в повечето случаи. Ха-ха-ха, много смешно, нали?
1: Колко е доволна. Обаче, чакай сега, имаме тук едно прекрасно семейство Неткови, които явно са намерили баланса. Те пишат: добро утро, енджой. Ако сме на различно мнение по даден въпрос, всеки си излага мнението, може и малко да се скараме и накрая взимаме заедно решение. Хубава седмица на всички.
0: Това е от профилът на семейството, иначе ако отговори само мъжът, ще е съвсем различно нещо или жената. Иначе, ето, добре, Сиси Георгиевна ни е написала: убеждавам го да приеме моето мнение, разбира се. Точка. Понякога не се получава и тогава не му се сърдя поне ден-два. Ха-ха! Ах, ще престанете вие наистина. То това е ясно, да е наистина. Нашето мнение в повечето случаи не го приемате за миродавно.
1: Ами, имаме още едно мнение от Йоана Павлова. Написала е: добро утро, свежари, много усилия полагам да чуя и неговото мнение. Важното е, че за важните теми сме на едно мнение.
0: Ма какво е това нещо? Добро утро! Ма я слушайте и нашето мнение. Ние все пак участваме в този разговор.
1: Я кажи ти, какво е твоето мнение? Ние не го чухме до сега твоето мнение.
0: Ми, моето мнение, разбира се, че с половинката, когато сме на различно мнение, все пак трябва да си чуеме единия какво мисли и другия. Не да се правиме на уж слушани, нали, да се чуем.
1: Тоест да не се налагаме, не. А да търсим така, да изслушваме, да разбираме гледната точка на другия.
0: Както казва един велик танцор, трябва да има баланс. Трябва да има баланс в силите, защото иначе ако няма баланс, какво правим? Само си крещим и се надвикваме.
1: Това не е редно определено. Трябва да има любов, усмивки и хубаво настроение, както и ние тук го поддържаме в Radio Enjoy. Останете с нас, защото се връщаме след секунди и продължаваме да си говорим сладко-сладко. Radio Enjoy.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: Радио Enjoy. Само хитове.
12: Само хитове.

0: 8 часа е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени от Криста Янинска.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 11 май Българската православна църква почита паметта на светите братя Кирил и Методий. За своята работа, която значително ще повлияе на културното развитие на славяните, светите Кирил и Методий са наречени апостоли на славяните. На тях се дължи създаването на глаголицата, първата азбука, която служи за писменост на старославянски език. Светският празник за свети Кирил Методий бележи началото си през Възраждането и се свързва с училищните тържества, които са били организирани. От 1863 година 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли Кирил Методий. След освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските правоучители. С въвеждането на Григорианския календар през 1916 година празникът, отбелязан от държавата, вече се чества на 24 май. Днес имен ден празнуват всички, които носят имената Кирил, Кирил към Методий и производните им. Честит празник! И към темите на дневен ред, законопроекти за регулиране на цените и за съдебната власт ще са първите, които ще внесе управляващата коалиция на Прогресивна България днес. Цените, реални реформи, нов Висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за установяване и устойчивост са сред основните приоритети, които очерта премиерът Румен Радев. Те бяха потвърдени на първото заседание на Министерския съвет в петък. А първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи и подготовката на новия бюджет на държавата. А промените в закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Столицата от днес до 20 юни няма да работят метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението на влаковете по линия 3 на метрото ще се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Сладина и Младост. Разкрива се временна автобусна линия номер М3 с маршрут от площад Орлов мост до квартал Левски Г. И към водещото от света, американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив ирански отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. САЩ получи отговора вчера с посредничеството на Пакистан, а Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузския проток. А източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна. На този фон премиерът на Израел Бенямин Нетаняху коментира, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като обогатеният уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
1: Спортът.
2: Тенис. Александър Зверев се класира за осми на финалите на Мастерс турнира в Рим. Третият в света и втори в схемата победи Александър Блокс за втори път в рамките на 9 дни с 6-1-6-4. Миналата седмица германецът надигра белгиеца с 3 сета на полуфиналите на Мастерс в Мадрид. А сега Зверев ще се изправи срещу италянеца Лучано Дардери. Други срещи: Каспер Руд от Норвегия отстрани 11-я поставен Иржи Лехечка от Чехия с 6-3-6-3. А номер 8 Лоренцо Музети от Италия победи Франциско Серундоло от Аржентина с 7-6-6-4. При дамите Ига Швионтек и Наоми Осака постигнаха убедителни победи и се класираха за четвърти кръг на турнира по тенис за жени в Рим. Така двете фаворитки, които притежават общо 10 титли от големия шлем, ще се срещнат една срещу друга в четвъртия кръг в италианската столица. Швионтек победи Елизабета Кучиарето с 6-1-6-0 за 65 минути игра, за да достигне четвъртия кръг на този турнир за пети път в кариерата си. Резултатът не е непознат, тъй като двете се срещнаха в първи кръг на миналогодишното издание и полякинята спечели точно със същия резултат. И се присъединява към номер 15 в схемата Наоми Осака, която по-рано стигна също толкова доминираща победа над поставената под номер 19 Диана Шнайдер. Осака се нуждаеше само от 54 минути, за да победи с 6-1-6-2.
1: Времето.
2: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от юг-югоизток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса. По-ниски покрай брежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

0: светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
1: Така, скъпи мои приятели, наистина чухте за Сушърт и се сещаме само за тази сладка, наистина вкусна страна на нещата.
2: Ами виж сега, когато имаме поводи да празнуваме, винаги е хубаво да се обръщаме към най-любимите десерти, с които да почерпим своите любими хора, и нека не забравяме, че всеки ден има повод, който заслужава да бъде отпразнуван. Продължаваме с поводите за празники през този месец май.
1: Защото днес празнуват всички с имена Кирил, Методи, Киро, Керана, Кирчо. Честит имен ден!
2: Бъдете живи и здрави и създайте специални мигове за вас и любимите хора с бомбони Сушърт и следващото парче по Radio Enjoy специално за всички именици днес. Бъдете живи и здрави!

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Виж как наистина задвижваме. Добро утро, точно като на москвичи старите наистина двигатели.
0: Аз забавих малко, защото мислих, че ще влезеш в моя ритъм, така да сме в синхрон.
1: Ама ние сме в синхрон само единствено, когато наистина взимаме решения. Моля ти се, все пак имаме
0: тема. Взимаме решенията, да кажем сега хороскопа за днес.
1: Да, хороскопът за днес е много важен, да видим наистина как ще ви тръгне и на вас, мили мои овни. Започваме с вас, както си му реда, с рогите напред. Днес ще имате усещането, че животът ви чака да натиснете плей, така че нещо дребно може да ви запали към нова идея и импулсивен план.
0: И така, скъпи телци, около вас ще е по-напрегнато от обикновено, но точно това ще ви покаже на кого може да се разчита. Само внимавайте с импулсивните покупки и обещанията. Само днес.
1: Само днес.
0: Да продължим сега с зодия Близнаци. Денят ви дърпа в много посоки едновременно, но най-големият ви успех ще е да довършите нещо започнато. Възможно е съобщение от човек, който се появява винаги в интересен момент.
1: Точно така. И сега, разбира се, директно отиваме към рачетата. Ще усещате много ясно настроението около себе си и няма да имате търпение за фалшиви разговори. Някой най-после ще покаже какво всъщност мисли.
0: А, така. Лъвове. Не всичко ще става със скоростта, която ви се иска, но това ще ви спести излишни грешки. Вечерта носи внимание към вас, без дори да се стараете особено.
1: Дева, подреждате не само задачи, а и мисли, които ви тежат от дни. Малко спокойствие утре ще ви свърши повече работа от излишното бързане.
0: Везни, ще ви омръзне да пазите баланса вместо всички останали и това е напълно разбираемо. Денят е добър за флирт и честни разговори без излишна дипломация.
1: Скорпион, интуицията ви ще е по-точно от чуждите съвети, така че се доверете първо на себе си.
0: Стрелец, имате нужда от движение и промяна, иначе започвате да скучаете опасно бързо. Възможен интересен разговор или идея, която идва напълно неочаквано за вас.
1: Козирог, нещо в работен план започва да се подрежда по-леко, отколкото сте очаквали. Вечерта е идеално за уют, музика, хора и които не ви изтощават, разбира се.
0: Ох, много хубаво така. Водолей, ще ви хрумне нестандартно решение за проблем, на който другите осложняват излишно. Пазете си енергията от хаотични хора с твърде много мнение и твърде малко логика.
1: Риби, ще усещате повече от обикновено и това ще ви помогне да избегнете грешен ход. Денят е чудесен за творчество, музика и хора, които ще ви носят спокойствие.
0: Ей, това хубаво спокойствие. Ние обаче сега ще заредим с много енергия с следващите две парчета. Останете с Радио Енджой. Радио Енджой.

0: пролетта пристигна, с нея идват и подаръците от Radio Enjoy и Мароса Градина. Включи се във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговори на въпроса на деня. Може да бъдеш един от двамата късметлии, които ще си изберат награда от Marosa.bg. И време, разбира се, да вдъхнеш нов живот на балкона, двора или градината си. Затова усили Radio Enjoy, зареди се с добро настроение и превърни любимото си място в истинско зелено богатство с помощта на Мароса Градина.
1: И като става въпрос за Мароса Градина, това е сред водещите имена на българския пазар, предлагащи модерни и качествени решения за всяка градина. Продукциите съчетават стил, практичност и надежност, за да правят работата навън по-лесна и удобна. Асортиментът включва над 200 артикула и непрекъснато се обновява, за да отговаря на нуждите и идеите на съвременните любители на градинарството.
0: Звучи просто прекрасно. Аз вече се размечтах за една красива градина, която да си я поддържам и да си я правя с всякакви инструменти.
1: Определено вече имаме набор от инструменти и в общи линии Мароса тук може да ни помогне, защото преоткриваме природата именно с Мароса и с Radio Enjoy.
0: Ма как без хубава музика? Никъде не тръгвам без Enjoy.
1: Точно така. Вие имате шанс да спечелите ваучер за пазаруване от Мароса Градина, ако отговорите правилно на днешния въпрос.
0: Какво означава трипластов при маркучите Мароса?
1: Отговор А. Има три слоя за по-голяма якост и издръжливост. Отговор Б.
0: Издържа на три пъти повече вода.
1: И отговор В. Може да се сгъва на три.
0: Това е един доста интересен въпрос за градинари специалисти.
1: Да, пък вие можете да ни отговорите, разбира се, в коментарите и може точно ти да бъдеш един от победителите в играта, който слушаш в момента.
0: Да. Направо завидях ви за тази изключителна възможност. Винаги съм се впечатлявал, между другото, когато съм виждал едни поддържани красиви градини, постоянно едни фонтанчета от някъде блика водичка, поддържа хубава тревичка, да, цветенца, растения, дръвчета.
1: Изглежда наистина много приказно и много хубаво и това говори много за един дом и в общи линии за един градинар, колко много държи на това да изглежда прекрасно и неговата градина и домът му. Показно е един вид наистина.
0: Ами да, това показва любовта, която изпитваме към нашия дом.
1: Така че наистина вдигнете стандарта още повече и може да влезнете и да откриете нещо за вашата градина на marosa.bg.
0: Точно така.

0: кухня. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Enjoy и преоткрий природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Още малко остава до 9 часа. Слушате Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и играта.
1: Абе, жената каза и ние решихме.
0: Верно е това, мълча, искам да доживея уикенда.
1: Чакай се само да кажеш нещо накриво, така да се издъниш, за да те контрирам с тази любима фраза, явно и на всички наши слушатели, защото днес в въпроса, който ви задаваме, какво правите, когато с половинката сте на различно мнение, това се оказва най-писаният отговор.
0: И повечето мъже казват, правя се на съгласен, това е професионално. Не, въпросът е, нали, тя е права дори когато GPS-ът е с мен, но в общи линии и всеки избира мира и вечерта да бъде така мирна, но повечето хора все пак е хубаво да изразят и мнението си, и като казвам повечето хора, мъже, с вас съм спокойно.
1: Да, да, виждам, че много ги подкрепеш. Ние обаче имаме много мнения от дами. Сега Галя Белинчева ни е написала: привет. Запазваме различията в мненията без излишно вдигане на шум и разисквания по темите. Търсим повече там, където има единомислие, баланс и приемане. Най-сполучливо е слушането на песен, харесвана от двамата за настроение. Усмихната да е и страхотен емоционален ден ни пожелава тя.
0: Само се заслушайте как Марти почна да чете наистина отговор на дама, която казва, че запазват, разбира се, мисленето си, и е трудно да го прочете. Нали? Не би трябвало да запазват мисленето. Трябва да има едно мнение само.
1: Да, оплетох си езика, но накрая, като видях, че за да балансират и пускат любима песен, така изведнъж грейн. Много ми хареса това изказване.
0: Грейна Рейна, и ето вижте какво е написала Величка. Моето мнение е по-убедително, но често сме на едно мнение в повечето случаи. И разбира се, е тагнала Желязко Минчев. Ами, в общи линии да си знаеш един вид Желязко, наистина, че нейното мнение е по-важно от твоето.
1: Ми казала си го е жената. Мирослава Тодорова пък ни е написала: ми, то си е в реда на нещата, всеки да си има мнение. Уважавам мнението му, но си правя каквото наумя.
0: Ох, както казва Бъкси, наистина жената каза и ние решихме положението, така че наистина надявам се мнението да бъде уважено и от двете страни. Само може би пак ще спомена една страхотна дестинация, която винаги казвам, в Тайланд, там мнението важи и от двете страни.
1: Чакай сега, остави го Тайланд, след малко ще си говорим за Санторини.
0: О, да, няма нищо общо едната с другата дестинация, така че слушайте.
1: Слушайте, сега ще чуем Елизабет с With You и след това Джак Джонс. Останете с Enjoy.

0: Радио Enjoy.
1: Ринг, ринг.
2: Някой звъни. Обаждаме се от машината на времето, защото е време да си кажем и да си напомним за важните неща, случили се някога на нашата земя.
1: Случили се наистина и тези значителни неща, сега ще ви ги кажем какви са, защото знаете много добре, че посланиците на доброто настроение са единствените в радиоефира, които имат машина на времето. Сега, 330-та година.
2: Твоята любима.
1: Малей, това е моята година, в която съм роден дори. Столицата на Римската империя, помня го тогава, Юли Цезар. Столицата на Римската империя се премества от Рим в Константинопол, да си знаете.
2: Сега правим един гигантски скок до 1927 година.
1: Мале, колко наистина
2: бързо. Когато е основана Академията на филмовите изкуства и науки на САЩ. Именно Оскарите са се раздавали също там.
1: Да, доста сериозно и не по-късно, 1949 година, Сиам официално променя името си отново на Тайланд. Име, което се използва от 1939 до 45-та. Казах ти, че ще говорим за Тайланд рано или късно.
2: Ти си с това Тайланд. Добре, 1995 година в Ню Йорк повече от 170 държави достигат до съгласие да удължат неограничено и без условия договор за неразпространение на ядрените оръжия.
1: Мале, дали Тръмп пак не е имал нещо общо тогава? 1997 година шахматният суперкомпютър на IBM Deep Blue спечелва последната игра на реваншът на Гари Каспаров и става първият компютър, който побеждава световен шампион по шахмат в директна среща.
2: Леле, това звучи много вълнуващо, между другото.
1: Дали?
2: Сетих се, че като попита за Тръмп, той по това време не се ли изявяваше като актьор? Помня, че го бях гледал в сам вкъщи.
1: Пак е сам вкъщи, но сега е в Белия дом.
2: Днес има звездни рожденици, разбира се, 1904 година бил роден Салвадор Дали, знаете много добре този испански художник, велик човек.
1: И нека сега да кажем за още една рожденичка, 1999 година Сабрина Карпентър, американска певица, актриса и авторка на песни.
2: Всички много добре знаем вече коя е тя. Тя така гони стремглаво Тейлор Суифт. Пожелаваме и успехи, честит рожден ден, разбира се.
1: А празниците днес също и на ден на град на Ловеч, град Ловеч, моля ви се, ден на град на Ловеч е много добре.
2: И ден на град Шумен, ден на библиотекаря, световен ден на молитвата, абе въобще празници днес да има.
1: Всеки ден е ден на молитвата, сега какво следва? Реклами.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш...
3: Мебели Виденов.
5: Мебели Виденов. Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Закуската е като детска игра.
11: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
12: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на BulgariaMall.bg.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: 9 часа е време да чуем новините по Радио Енджой, подготвени от Криста Янинска.
0: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Добро утро, аз съм Криста Янинска. На днешния 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найденгеров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братия превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Междувременно в Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Официалното събитие започва след около 30 минути в присъствието на президента Иляна Йотова, което по-късно днес ще се включи в честванията за патронния празник на Великотърновския университет. А днес в Сливен ще бъде открит 28-ят национален фестивал на детската книга. Културният форум ще продължи до 13 май и ще предложи богата програма от изложби, литературни премиери, срещи с автори, дискусии и концерти. В рамките на фестивала ще бъде проведена и пресконференция на журито за обявяване на носителите на националната награда Константин Константинов за тази година в категориите «Цялостен принос», «Автор», «Илюстратор» и «Издателство». И към другите теми на дневен ред, законопроекти за регулиране на цените и за съдебната власт, това ще са първите, които ще внесе управляващата коалиция Прогресивна България днес. Цените, реални реформи, нов Висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за възстановяване и устойчивост са сред основните приоритети, които очерта премиерът Румен Радев. Те бяха потвърдени и на първото заседание на Министерския съвет в петък. А днес първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Кечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очаквам и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен от министрите във всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на държавата. А промените в закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират днес в Брюксел. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел този следобед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украинските деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Срещата ще бъде председателствана от върховния представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас, комисар по разширяването Марта Кос, както и министър на външните работи на Украина и министър на външните работи на Канада.
0: Спортът.
3: Даниел Трифонов спечели златото на висилка по време на Световната купа във Варна. Трифонов завоюва и сребро на прескок, с което България спечели общо 4 отличия в надпреварата. Давид Иванов спечели златния медал на кон с гривни, а Йоан Иванов се класира втори на финала на успоредка. Футбол. Пари Сен-Жермен победи Брест и на практика си осигури шампионската титла във Франция. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача, но парижани имат и 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат още един пряк двубой в сряда в отложен мач от първенството, когато френските столичани и математически могат да си гарантират златните медали. А междувременно Барселона отново е на върха в Испания. Каталунците официално спечелиха титлата в Ла Лига, след като триумфираха с 2-0 над големия си съперник Реал Мадрид. Така каталунците вече са с 14 точки преднина при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха внушителна 11-та поредна победа в първенството. За първи път в историята Барселона спечели трофей от първенството точно в мача срещу своя голям съперник.
0: Времето.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от юг-юго-исток, максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, за София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

0: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: Вземи си още едно бомбон, чайде.
2: Ох, не мога да издържа, искам да изям цялата кутия. Истината е, че опитвам се да реша кой ми е любимият вкус специално на бомбоните Сушард и не мога, защото абсолютно всички са феноменални и с лешника преди време ми беше най-любимия. Абе, няма сега
1: да ги знам детали,
2: потекоха ми лигите.
1: Докато просто не ми изяде цялата кутия бомбони.
2: Ми съжалявам, да не я беше оставил така тук.
1: Значи, добре.
2: Без надзор.
1: Няма да забравяме, че всеки ден има и повод, който заслужава да бъде отпразнуван по този начин.
2: Ама разбира се, какво по-хубаво от това да подсладим именно празниците с най-хубавите бомбони Сушард.
1: Да, и продължаваме с поводите за празник и през месец май.
2: Днес празнуват всички с имена Кирил, Методи, Киро, Керана, Кирчо и вероятно и техните производни, разбира се, и да им кажем едно голямо честит имен ден.
1: Създайте специални мигове за вас и любимите хора с бомбони Сушард и следващото парче по радио Enjoy може да бъде специален поздрав и за тях. Какво ще кажеш, Марти?
2: Абсолютно се съгласявам. Поздравяваме всички именици с това страхотно парче. Радио Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения, но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 цента килограма. И диня за €1,11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.

0: Изпороди да видим с кочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро! Вие сте с Играта и Мартина. Сега 9:20 по Радио Enjoy. Отново сме тук да предадем важните послания на звездите.
0: Точно така, началото на седмицата и трябва да знаете какво ви вещае този прекрасен ден. Понеделник, започваме с Зодия Овен. Нещо старо ще се върне за кратко в полезрението ви, но този път ще го погледнете доста по-спокойно. Денят е по-добър за бързи решения и по-малко за обяснения.
1: Еми да. Телец около вас ще е по-напрегнато от обикновено, но точно това ще ви покаже на кого може да се разчита. Внимавайте с импулсивни покупки и обещания като само днес.
0: Добре, близнаци, денят ви дърпа в много посоки едновременно, но най-големият ви успех ще е да довършите нещо започнато.
1: Раци, ще усещате много ясно настроенията около себе си и няма да имате търпение за фалшиви разговори. Някой най-после ще покаже какво всъщност мисли.
0: Лъв, не всичко ще става със скоростта, която ви се иска, но това ще спести излишни грешки. Вечерта носи внимание към вас, без дори да се стараете особено.
1: Така правят те. Не им трябва много старание. Скъпи деви, подреждате не само задачи, а и мисли, които ви тежат от дни. Малко спокойствие ще ви свърши много повече работа от излишното бързане.
0: Везни, ще ви омръзне да пазите баланса вместо всички останали. Това е напълно разбираемо. Денят е добър за флирт и честни разговори без излишна дипломация.
1: Скорпиони, интуицията ви ще е по-точна от чуждите съвети, така че се доверете първо на себе си. Една финансова тема изисква малко повече стратегия и по-малко емоции.
0: Стрелец, имате нужда от движение, промяна, иначе започвате да скучаете опасно бързо. Възможен е интересен разговор или идея, която идва напълно неочаквано.
1: Ей, тези стрелците обичат така неочакваните неща. Козирози, нещо в работен план започва да се нарежда по-леко, отколкото сте очаквали. Вечерта е перфектна за уют, музика и хора, които не ви изтощават.
0: И сега водолеите да слушат, ще ви хрумне нестандартно решение на проблем, който другите осложняват излишно. Пазете си енергията от хаотични хора с твърде много мнение и твърде малко логика.
1: Много хубав съвет, много ми хареса и аз ще си го взема този съвет, нищо, че не съм водолей. Скъпи риби, ще усещате повече от обикновено, това ще ви помогне да избегнете грешните ходове. Чудесен ден за творчество, музика и онези хора, които ви носят вътрешен баланс и спокойствие.
0: Именно посланиците на доброто настроение, както и темата, на която може да се включите, какво правите, когато с половинката сте на различно мнение.
1: А сега да е интересен въпрос.
0: Дали да й прочетеш хороскопа или не, и дали тя ще ти каже твой хороскоп какъв е, а?
1: Хороскопа обаче помага. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Преоткри природата заедно с Мароса и градина. Разбира се, Мароса градина, моля ви се. Има много хубави неща, които може да се случат в една градина. Но най-хубавото нещо, което може да се случи в една градина, е да се погрижите именно с Мароса градина и да спечелите един ваучер за пазаруване, ако отговорите правилно на днешният ни въпрос, който е какво означава, разбира се, трипластов примар кучите Мароса. И отговорите ви. Изчаквам, защото искам хубаво да слушате, може да си спечелите. Отговор А. Има три слоя за по-голяма якост и издръжливост. Отговор Б. Разбира се, издържа на три пъти повече вода и отговор В може да се сгъва на три. Напишете своят отговор в коментарите и може точно ти да бъдеш един от победителите в играта. И може да прочетете, разбира се, и пълните условия на играта именно на линкът, който следва там, да кликнете на един клик на разстояние и след това да откриете своите идеи за своята градина на marosa.bg.
1: Ама разбира се, че могат да го направят. Аз с такова удоволствие те слушах, защото вече визуално си представях как аз съм в градината и поливам и се грижа за всички прекрасни тревички и растенца, растеница. Сега малко повече за кучите Мароса, за които днес си говорим, изключително надежни партньори за всяка капка вода, повярвайте ми, скъпи приятели. Изработени са от висококачествени материали и са устойчиви на износване, прегъване, външни влияния като UV-лъчи, температурни, амплитуди. Изключително подходящи са за всякакви нужди и се предлагат в различни дължини, диаметри, съвместими са и с допълнителни аксесуари, с широка гама от аксесуари, съединителни, пистолети, пръскачки, таймери за напояване, което ви позволява да изградите система точно според нуждите на вашата градина.
0: Няма какво повече да кажем, освен че наистина Мароса градина вдигат стандартът, когато става въпрос наистина за вашата градина, а смятам, че вие всички може да се присъедините в тази игра, още веднъж да ви кажем, в нашата страница на Radio Enjoy и разбира се да влезнете в marosa.bg.
1: Така е, да, виждаме, че вече се включвате доста активно в играта. Направете го, защото определено си заслужава, продуктите са изключително качествени, както вече ви споделихме и вие сами ще се убедите, а виждаме, че и въпросът изобщо не ви затруднява, защото всички давате отговори. Няма да казваме кое е вярно, кое е невярно, но ще ви кажем, че в края на деня ще бъдат изтеглени победителите за днес. Утре отново продължаваме с играта, така че останете на линия с Radio Enjoy и днес и утре и въобще всеки ден, и за да получавате награди, и за да се усмихвате с нас и хубавата музика на Enjoy.
0: Точно така, напишете своят отговор в коментарите и може отново да ви кажа, че точно ти да бъдеш един от победителите в играта. Radio Enjoy.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
10: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
11: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
12: Свали RadioMate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Вие сте с играта и Мартина.
1: Добро утро! Изключително приятно ние, когато и разбира се в компанията ни се включи още една страхотна личност, която аз лично познавам, разбира се, и не само като изпълнителка, но и като приятел. Сантра е тук при нас в студиото ни. Здравей, Сантра!
2: Добро утро! Много ми е драго да съм при вас тази сутрин.
1: Много ми хареса колко дипломатично звучиш, обаче малко по-разчупено, моля ти.
2: Виждал си ме във всякакви ситуации, така да се каже. Започваме с любезност и ще излеземе с крак през вратата, няма проблеми.
1: Дай сега да си караме с крака по-далече. Доколкото на мене ми е познато, ти си подготвила много нови неща. Марти има също въпроси към тебе като една твоя колежка, защото вие сте две изпълнителки, аз съм между вас в момента, нали, между вас двете, много е хубаво така. Може сега да запиташ и ти, Марти, имаше нещо подготвено към нея.
0: Ами да, разбира се, предстои ти така вълнуващо събитие на 15 май твой концерт. Може ли да ни споделиш малко повече какво да очакват твоите фенове, нови песни, музикантите, с които ще бъдеш на сцената?
2: Да, значи първо искам да кажа, че събитието ще е, както ти спомена, на 15 май, което е този петък. Все още има билети останали, които могат да си вземат хората от ивенти, могат да си ги закупят на място. Така че мисля, че събитието ще бъде много яко, защото някак си много свикнахме вече още повече да живеем в дигитален свят. Всичко слушаме онлайн, всичко гледаме онлайн и реално остава много малко време, в което да се срещнеме с музиката на живо, така да се каже, и да я усетиме по един различен начин, защото каквото и да си говориме, съвсем друго е, когато споделиш емоцията на живо с хората. Да, наистина, с много готини музиканти съм се събрала, изключителни професионалисти. Не знам какво правят там изобщо аз.
1: Аз знам какво правиш. Надграждаш.
2: Шегувам се, но да, смисъл, наистина страхотни музиканти. Михаил Филипов е на клавири, Константин Ковачев на китара и вокали, Калян Минчев барабани. Изобщо изключително, изключително талантливи музиканти, които така ме засрамват понякога, защото те са си просто, смисъл, Михаил Филипов, примерно, той е докторант по музика, нали?
0: Това да, са хора, които...
2: Да, те са наистина хора, които имат невероятно усещане за музика, бек вокали, ели и така, смисъл, в общи линии много, много готини хора, които съм събрала, с които да твориме музика на живо.
0: А това не те ли зарежда допълнително? Че такива музиканти, които ти самата определяш като много добри, това не ти ли дава допълнителен тласък и енергия на сцената?
2: Абсолютно. Абсолютно, права си, да, много готино, че го казваш, защото наистина когато си с хора, които са на толкова високо ниво музикално, просто е задължително да направиш най-доброто от себе си винаги. Но за мен е по-важно да изпитвам емоция. В крайна сметка да съм вдъхновена, да усещам емоцията от песните. Все пак това са 25 години, в които аз имам някакви песни и творя. Успяла съм, като гледам в перспектива, в ретроспекция по-скоро, като гледам, си давам сметка, че наистина сме направили много готини песни по пътя.
1: Които остават.
2: Да, Изгрева и залеза, не ме обичаш вече без теб, Късно за романтика, В твоя чест. Изобщо мога да продължавам доста време, наистина песни, които хората постоянно ми пишат, аз ожених на това, аз първото ми гадже беше на това, после...
1: Раздялата на това.
2: Да, после раздялата ми беше на това, после написах 10 книги на еди коя си песен. Някакви наистина много яки
1: спомени.
2: Истории. Да, спомени, в които сме израснали с тая музика, включително и аз.
1: И аз имам спомени наистина с някои от твоите песни. Няма да забравя, докато бяхме на едно турне, разбира се, на сцената, успях да се спъна като нинджа и да се преобърна три пъти. Но това е друга тема, друг
2: всички
1: спомен.
2: Всички сме го правили това.
1: Да, знам, много добре. Мили мои хора, Сантра наистина е една палитра от емоции, от чувства, които винаги предава в музиката си, но още по-хубавото ще бъде на 15-ти, пак може да споделите с нея тези емоции и чувства, заедно с всичките тези професионалисти на една сцена.
0: На сцената на клуб Строежа, все пак да кажем, къде могат да дойдат всички да те видят и да те чуят.
2: Да, могат да си вземат билети онлайн, както го споменах от ивенти, единия вариант, другия вариант, че те е на място, но естествено онлайн са малко по-евтини, така че е сигурно, че ще могат да си вземат билет. Но между другото, заповядайте и вие, имате специална покана от мен.
1: Ами аз се чудех кога най-накрая се включиш, но ти малко зад ефир каза, нали, тук за един крак, за един изпроводяк, и аз викам сега с този крак.
2: Аз имам предвид.
1: Да, разбира се, с ляв десен, трябва да се стигне до там, наистина, леви десни.
0: Аз предлагам да поздравим нашите слушатели и твоите фенове с едно твое парче, докато вие се разберете леви десни или левски ЦСКА, знам ли, сега ще чуем обаче и продължаваме разговора с Сантра по Радио Enjoy. Супер.

0: Загряваме, разбира се, за този концерт, Сантра.
1: Кой е като нас, тук на живо можем да я чуем. Тя така леко ни загатна малко глас. Между другото, в този ранен час е абсолютно похвално, че изобщо може да изкараш фалцет. Да.
0: Доста добре е, даже
2: смея да кажа. Е полезно, ме.
1: Зависи. Някой тук хората...
0: Моя фалцет.
2: Чакай сега, твой фалцет.
0: Моя фалцет е много хубав. Перо по перо. Няма да говорите глупости, ей. Понеделник е. Разбира се, седмицата започва прекрасно, когато идва една уникална и майка, и певица.
2: Мани.
1: Защото не само, говорихме си преди малко за твоята козметика.
2: Да, така е.
0: Чакай сега, искам друго да кажа.
1: Аз те развълнувах.
0: Тя има козметика, за нея ще си говорим, обаче има и нещо много по-важно. От известно време аз виждам, че тя се чувства по-комфортно наистина, когато може да дали време за себе си, защото през останалото време няма такова време. Доста е ангажирана. Кажи на хората какво представлява един твой ден, нали, освен физиологичните нужди рано сутрин.
2: Това си мислих, нали, трябва да си направя клоусъп в някой момент, ама не знам кой да го води този клоусъп, ще е сложна работа. Да, обаче е по-трудна работа от това. Трябва много да те препна, така да се каже. Трябва да ти задам въпроси, къде да ме панеш психологически, сеща, както и да е. Но как минава един мой ден? Сутрин с детето хващам колкото време мога. В общи линия, ако е здрава да чукнем на дърво, отскоро ходи на детска градина, те вече на 4 и 2 месеца. След това закусваме, оправяме се, бързичко се водиме на детска градина, след което обикновено на обяд я взимам, до обяд работя и в общи линия всичко ми е нагъщено. Да, супер много в между...
0: Да, работиш.
2: Да.
0: Кажи им
2: работя
0: какво?
2: В смисъл, работя, да, по бранда ми за косметика, който започнах преди 10 години, вдъхновено от прадядо ми Петър Каназирев, който е един от съоснователите на химичната промишленост, се оказа последствие в България след освободително време, да. И голям общественик и деец, първото училище в Разлог построява тогава с 200 000 лева дарени, участва, финансира освободителни въстания. Много интересен Браво. Човек, между другото.
0: Може пак да поговорим за него някой друг път, като дойдеш?
2: Да, който така доста ме е вдъхновил и това е в общи линии. Така че оттам тръгна тази идея, много се вдъхнових, успяхме да направим някои много наистина смислени, готини, различни продукти, което е най-важното.
0: Които работят, може да кажем.
2: Които работят, да, които работят, мога да кажем, защото масово не е такъв случай, след което си взимам детето, продължаваме нататъка. Тези дни последните правя репетиции вечер за по 2 часа с бандата за концерта в петък, който е на 15 май, отново да кажем. Все още хората могат да си вземат билети от
0: Ивентин.
2: Да, в Строежа, все още могат да си вземат билети от Ивентин. Строежа е в центъра на София, Раковска.
0: Не, просто един Строеж, ако случайно се строите, да, защото Строежа има много.
2: Не ви викам да, да строиме заедно.
0: Няма да пренесем нещо, да.
2: Да слушаме много готина музика с изключителни музиканти и най-вече много интересни хора, защото мисля, че ще бъде преживяване между другото концерта.
0: Гости ще има ли от някои от
2: изпълнителите? Гости ще има, да, да. Гости ще има, но интересното е, че между самата банда има много, как да кажа...
0: Химия.
2: Химия, да, ама хората са много интересни. Всичките се обаждат по някакъв начин и става в общи линии доста забавно. Правят ми контра на сцена, заяждаме се.
0: А, да, че и стендъп някакъв се образува, така
2: да,
0: ли?
2: Да, стендъп има, да, много е смешно. И в общи линии мисля, че ще се получи наистина много готин концерт. На последния ревахме и се смяхме всички заедно. Така че много се надявам да се повтори, а може би дори и още по-силно.
0: Пак да ревем и пак да се смееме, нали?
2: Да, ми в крайна сметка музиката.
0: Това е част.
2: Музиката е. Затова човек. Смисъл, музиката е да канализира емоции, да ти помага да преживяваш неща, да съпреживяваш неща. Така че мисля, че това ще се получи и този път, надявам се.
0: Ще се получи 100% и ние ще дойдем, щом имаме вече и официална покана, която си беше наистина изстрадана от моя страна. Да, на 2-3 пъти вече се опитах така да я подтикна на тази идея.
1: Ами благодарим от сърце, стискаме палци на концерта и специално отново каним всички 15 май Сантра на живо в клуб Строежа, специално за всички вас и за нас. А сега останете с ефира на Радио Enjoy.
2: Йоп.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото?
8: Отстъпките подлежат на условия.
9: Ведра избра за вас.
10: Горе!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Ей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметли ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създателите и разпространителите на първата славянска азбука Глаголицата. Двамата братия превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес отбелязваме и професионалния празник на библиотекарите, ден на хората, които пазят паметта, знанието и духа на книгите. По този повод започва и Националната библиотечна седмица, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация под мотото «Една мисия, много гласове, библиотеките обединяват». А Националната библиотека отбелязва своя патронен празник. И към другите теми на дневен ред, предложенията за дисциплинарни производства срещу бивши изпълняващ длъжността главен прокурор Борисов Сарафов и градския прокурор на София Емилия Русинова са подкрепени със сериозни аргументи. Това заяви бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов в ефира на БТВ. Според Янкулов, исканията за започване на производствата не са политически акт, а почиват на стабилна юридическа основа. Ако изборът на Висш съдебен съвет се проведе по досегашните правила, няма как да очакваме различен резултат, заяви още той. А именно законопроект за съдебната власт ще е сред първите, които ще внесе управляващата коалиция Прогресивна България днес. Промените в закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Също законопроект за регулиране на цените ще бъде внесен от правителството. Цените, реални реформи, нов Висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за установяване и устойчивост са сред основните приоритети, които черта премиерът Румен Радев. Те бяха потвърдени и на първото заседание на Министерския съвет в петък. А днес първата законодателна инициатива на новото мнозинство ще бъде внесена от Явор Гечев. По неговите думи ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и защита на потребителите. Те ще включат още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който беше възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на държавата. Властите в Габрово се събират на спешна работна среща, за да обсъдят междуетническо напрежение след сбиване. Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две поредни вечери местните жители миналата седмица излязоха на шествие с искане за ред и сигурност в града. От света ново увеличение на цените на петрола в азиатската търговия, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоизточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Хормузския проток. Междувременно се съобщава за експлозията на южнокорейския кораб в Хормузския проток в резултат на въздушни удари. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив иранския отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. САЩ получи отговора вчера с посредничеството на Пакистан, а Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Хормузския проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвали останалото количество в трета страна.
0: Спортът.
1: Петима български борци в класическия стил излизат в първия ден на Европейското първенство за катеди в Самоков. При 48-килограмовите Борис Крумов ще спори с представител на Гърция. Съперникът му е седми в Европейското през миналия сезон, а българинът ще направи дебют при катедите. В категория до 55 кг Андрей Данилов, който също дебютира на първенство при катедите, очаква победителя от двубоя между турчин и естонец. В категория до 65 кг Антуан Цветанов ще спори с естонец. Младият ни талант е девети на световното през изминалата година, но в категория до 55 кг-овите. А при 80 кг-овите Иса Тахсинов ще излезе срещу турчин, трети на европейското за момчета през 2024. В тежка категория до 110 кг Емилиан Пашов ще спори с победителя от заблъсъка между белорусин и румънец. Срещите започват след около 30 минути, а официалното откриване на шампионата ще бъде след 17 часа. Полуфиналните срещи са насрочени за 18 часа.
0: Времето.
1: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от юг-юго-исток, максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски покрай брежието на морето. За София максималната стойност ще достига около 23 градуса.
0: предаването има продуктово позициониране.

0: Започва шоуто от 10 до 2 с нея.
1: 10 минути след 10. Здравейте, на 11-я ден от месец май слагаме началото на новата работна седмица с много усмивка, настроение и предимно

0: Само хитове, много българска музика и с Филипа по Радио Enjoy. Сега обаче аз имам още една готина компания. Елия е при мен. Добре дошла, Елия Тодорова.
1: Привет.
0: Нямаше те известно време от сцената. Сякаш или аз не съм те виждала?
1: Да. Ами от сцената всъщност бях на сцената, но ме нямаше в, хай да кажа, в повече социалните
0: мрежи. Плейлистите, социалните мрежи.
1: Да. По-скоро си взех малко почивка от музика, защото аз бях в такъв период, който се отдадох повече на тишината, да взема въздух, но понякога и тази тишина не беше от тази по-приятната, по-романтичната. Между другото, не може да слушам музика. Нямах вдъхновение да пиша музика. Но се роди една песен, където пък така избухна в емоционално в душата ми и в хората, и в слушателите. Те в момента, между другото, много хора, които дори не съм чувала и срещала преди, ми пишат непознати. Много ми хареса песента, чувствам я като своя, благодаря ти. Това ме кара да се чувствам още по-яко и тази тишина е била заслужена. Всъщност.
0: Знаеш ли, хубавите неща се появяват през април?
1: Да. О, това ми хареса.
0: Като човек роден през април, нямам какво друго да кажа.
1: О, вау, добре.
0: Да. Но иначе беше през април новата ти песен, да, заради която днес срещаме тук. Разкажи ни малко повече, освен на това, че си имал нужда от малко тишина и малко време за себе си и да оставиш нещата сами да се случат. Как се появи беше през април?
1: Ами то го пише в заглавието. Вие разбирате, че беше през април.
0: През пролета.
1: Да, тогава всъщност излязох от този, не знам, тази страница или това място, в което се намирах, тази тишина в това дълбоко и което сама всъщност се закопавах още и още. Аз вярвам, че ние сами хората отдаваме път на емоциите си и понякога отдаваме път на по-грешните емоции, по-тъмните емоции. И всъщност се появиха неща, които преобърнаха всичко и също и хора, и бандата ми всъщност. Започнахме тогава, беше първият концерт с бандата на живо и малко по малко нещата почнаха да се нареждат и си казвам, добре, всичко е имало смисъл, защото когато дойдоха всички неща и аз бях готова да прегърна всичко и да гледам с нова перспектива напред. Също така започнах да пиша песен след песен, музика след музика, имаме готови песни, но беше през април, между другото е един от най-личните ми проекти, защото са намесени хората, които най-много обичам. Бандата ми. Написана е за човек, който всъщност прави музика с мен и аз много обичам. В личния си живот сме заедно. Имам тази радост да творя с човека до себе си. Разбира се, с Павел отново направихме песента и за клипа, за снимките, актьорите вътре в клипа, тъй като когато, разбира се, пиша песен, си представям всичко как трябва да изглежда. Участват хора, които безумно много обичам.
0: Всичко започва с една разходка на Витоша на 1-24 април. Между другото, това е рождения ден пък на нашия музикален продуцент. Не случайно съм го запомнила.
1: Значи, да, всичко си
0: има.
1: Да.
0: Започва през април.
1: Ами през април аз този месец, по принцип обичам повече май месец, но за мен всеки един месец си бележа нещо ново и го свързвам с някакви спомени и обожавам, когато тези спомени могат да ги споделя с музика и, както казваш, някои хора да се препознават в тази музика и да бъде тяхна също. Така че беше през април е и ваша песен, със сигурност.
0: И ваша песен, и на твоите хора от бандата, и да, на твоя партньор. Всъщност, разкажи ни малко повече как се появи бандата. Доколкото си спомням, ти не беше човек, който има самостоятелна група.
1: Да, аз тогава реших, че искам Елия не само да бъда самата аз, а искам Елия, самото име, да представя цялата банда, моите музиканти и аз. Искам хората да ме свържат с живата музика, с това енергично усещане, тъй като когато ходя на концерти, когато гледам големи банди като Манескин, имах възможността да ги видя преди да се разпаднат, да, си казах, това е усещането, което и аз искам да предавам на хората. Аз ги слушах и не знаех къде се намирам от енергия, от емоция, от вдъхновение. И тогава реших, че искам Елия да бъде жива музика банда.
0: Те лесно ли се припознаха музикантите за работата си с теб?
1: Да, изключително щастлива съм и късметлива, че

0: Елия. И беше през април, слушахме по радио Enjoy. Страхотна песен, Елия. Бих казала, че ти събуждаш емоциите у много хора с тази песен, дори скритите у нези.
1: Да, то това е целта, малко да излезем от зоната си на комфорт. Аз затова съм по-смела, за да мога да покажа на хората, че всъщност може да бъдем уязвими и не сме сами, всъщност всеки един от нас може да бъде уязвим. Това е красотата в това да бъдем хора.
0: Можем да чувстваме, защото сме хора.
1: Определено, определено. Аз за това искам да давам на смислена музика на хората, искам да им разказвам част от моята лична история, колкото е лична да е тя, защото това е да споделяме и не ме е страх от това нещо. Преди 3 години ми беше много страх да пиша много лични неща в музиката ми, особено с песента Малини, но откакто всички хора кликнаха след нея, почнаха да ме търсят, нали, казаха да, и аз се чувствам така, благодаря, че сподели, нали, не съм сама.
0: Обратната реакция.
1: Това е мисия, която аз следвам и, както ти каза, докато си говорихме сега, това е терапия, вид терапия.
0: Абсолютно.

0: Собствената емоция, но показваш и на останалите хора, че те също могат да я споделят, без да стигат до крайности, защото понякога тъмните емоции наистина могат да наделят. А няма смисъл от това. Ние всъщност можем да видим светлото в себе си.
1: Определено, аз винаги казвам, че без тъмнината няма как да видим звездите.
0: Абсолютно. Хайде сега да погледнем и към видеоклипа на Беше през април. Да. С кого работи за него? Как се роди идеята?
1: Значи работих с едни много готини млади хора. Аз винаги се обкръжавам с млади хора, с много млади идеи, защото подкрепям абсолютно всеки, който не е, нали, по-нагоре в по-известните.
0: Подаваме си ръка.
1: Определено. Както благодаря, че съм тук, между другото, и че мога
0: Добре, да споделя.
1: Беше през април. Работих с главен режисьор Тодор Бургов. Той организира всичко. Той всъщност препозна песента като своя и предложи, и Георги също. Те предложиха идеята да намесим, по-скоро да преразкажем историята Даровете на влъхвите на О. Хенри. Това е много интересно, тъй като аз не бях и чувала тази история. Тя е всъщност много известна за двама влюбени, които искат да подарят най-скъпото на другия на Коледа. Само че и двамата нямат възможност. Двамата са бедни. Тя има дълга коса. За нея това е най...
0: Като теб.
1: Да, като мен. Най-хубавото, най-скъпото. А той има много стар часовник, който е от дядо му. И тя знае, че той много обича часовника си. И реже косата си, за да може да продаде и да размени за веришка за часовника му. Обаче той знае, че тя има много красива дълга коса и за нея това е най-скъпото. И той продава часовника си, за да вземе гребени за косата й. И така накрая на историята те си разменят подаръците. Всъщност той подарява, нали, гребени за косата, която тя
0: вече
1: си отрязала, за да подари веришка за часовника, който го няма. Аз настръхвам и всъщност О. Хенри казва, колко глупави са тези двамата, но толкова влюбени, толкова истински. Нали?
0: Това е най-красивата любов, всъщност да искаш да дадеш.
1: Да, да дадеш най-скъпото си. Той и от двамата, и от двете страни го има. И всъщност тази история преплетохме с моя лична история. Тази история двамата главни актьори бяха Мария Радена Бошкова, моята най-добра приятелка, аз ти казвам, че да, актриса.
0: Само с приятели работиш.
1: Да, и Николай Николов, с него играем в, отново в джаза, от ролите. Аз, той ми е баща в отново в джаза в пиесата. И всъщност създадохме един много красив клип и Даниеле Фебо всъщност играе ролята в моята лична история.
0: Той така или иначе играе ролята в
1: това? Той без това главната роля.
0: Да. Създателя или подстрекателя на Беше през април.
1: Не, не.
0: Очакваме ли скоро да ви видим на сцена заедно с изпълнение и на тази песен и вероятно на нещо още ново? Сигурна съм, че работиш
1: не,
0: и върху
1: вярвам.
0: Други неща.
1: О, да, работя. Аз, между другото, както ти казах, след тишината се раждат най-много неща, най-много музика. Между другото, в тишината чух своята музика, което в момента ме прави толкова вдъхновен да създавам още и още, защото знам какво искам да покажа и какво е всъщност.
0: Един много важен акцент, според мен, е това да чуем собствения си глас.
1: Да.
0: В цялата шумотевица от социални мрежи, от ангажименти, от
1: тревоги,
0: да чуем собствения си глас, онова мъничкото гласче, което си стои в нас и ни дава енергията.
1: Ох, това е много хубаво. И самата истина, да, да, определено. Да, създавам много музика, да, имам много цели. И имам мечта да направя албум и тя се превръща в цел, защото всъщност вече тръпваме песен по песен. Имаме концепция, история, тъй като искам да пусна албум с история и сюжет. Това е моята главна цел. И да има и актьори, и персонажи, и да е като наистина история, като филм. Също така, аз сега за концерти няма да съм много в България, тъй като уча в Рим. Щастлива съм, че ме приеха в Рим за втория семестър в, може би, най-добрата консерватория, академия за джаз музика. И съм заобиколена от много музиканти. Там имам концерти. Между другото, и в първия си
0: кога
1: концерт.
0: Кога имаш концерт в Рим?
1: Сега на Нощта на музеите, края на май, мисля, 23 май или 22 май, да не ви излъжа. Тогава ще имаме с хора на академията. Уникално е. Там сме 30 човека и пеем на 5 гласа в един от главните музеи в центъра на Рим, до Витория Мануеле. Уникално. Но имах и с банда. Имах концерт с банда, на който изпълних моя авторска музика. Аз не мога да се да повярвам, че и това се случва в Рим.
0: Това ти се случва.
1: Да, така че сега съм там до края на юни и след това лятото със сигурност ще имаме концерти. Аз публикувам в социалните мрежи. Така че ще се радвам да се видим и там.
0: Бъди щедра с емоциите, които изпитваш, за да ги раздаваш след това и на публиката си. Ще следим все пак социалните ти мрежи. Бързком

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Правим проверка на началото на седмицата и вашето настроение, тъй като днес е първия делничен ден от тази седмица. Питаме настроението в понеделник в офиса как е? Дали сте добро утро или не ми говори още? Може би имате и снимка, която казва всичко така. Се включвате в играта Офис настроение. Ще откриете в Instagram профила и в Instagram страницата, в Instagram и в Facebook страницата на Radio Enjoy. Коментирайте, пращайте снимки и да видим как започва вашия делник. Никола Стоянова казва, че за нея добро утро и с усмивка. Неткови, Галина и Тихомир споделят и двете до 10 часа не ми говори. И след това, добро утро. Ива Стоянова, трябва да се въведе понеделник, работния ден да започва в 12 часа. Одобрявам, Ива, хубаво работно време би било. А Диляна Боянова ни праща своя снимка и казва, понеделник съм, добро утро. Във вторник обаче не ми говори. Давайте и вашите коментари и снимки и участвайте в играта Офис настроение в петък отново. Петима от вас ще спечелят подарък от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: С Виенска кухня. Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На 11 май, денят, в който Православната църква почита светите братя Кирил Методи и професионален празник на българските библиотекари, Столичната библиотека открива фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света». Експозицията представи едни от най-ценните старобългарски ръкописи, които днес се съхраняват в библиотеки, музеи, частни колекции в различни държави по света. За празника днес Столичната библиотека организира и екскурзионни турове тайните кътчета на библиотеката. Посетителите ще видят непознати за читателите места в библиотеката, в които свободният достъп е забранен. Това са книгохранилищата за книги, периодика, грамофонни плочи, ноти, са редки ценни издания, които имат по-специален режим на съхранение. Този час ще бъде открит паметник Елисавета Багряна в столичното 51-во средно училище. Монументът е дело на скулптора Димо Бойчев и се превръща в символичен жест към творчеството и духа на една от най-обичаните и значими български поетеси. Тази година се навършват и 35 години, откакто училището носи името на голямата българска авторка. Според организаторите, паметникът трябва да бъде не само знак на признателност, но и послание към младите хора за силата на словото, свободата на духа и любовта към родината. И към другите теми на дневен ред, започва сезонът на плодовете и зеленчуците. Първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормална държава, която произвежда да има цени на основни храни и плодове, направо космически. Това коментира президентът Иляна Йотова. Очаква се днес Прогресивна България да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Не допускам, че сме свидетели на поредния популистски ход, още повече всички участници в изборите недвусмислено заявиха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството и на цялото народно събрание. На Прогресивна България, но и на цялата опозиция, подчерта държавният глава. Това, което очаквам от днес нататък, тъй като пакетът още не е представен от правителството, е една много сериозна дискусия. Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки най-спешните, които може би са и без законодателни промени, а трябва да бъдат и приети на ниво изпълнителна власт. А след това и средносрочни, дългосрочни, тъй като се разбра, че за да функционират някои от тези мерки, както ние искаме, да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне законът, заяви Йотова. По думите и първата задача на правителството е да изнесе реални данни и за инфлацията, сколко на практика поскъпва животът. Европа навлиза в период на трайно по-високи енергийни разходи и по-дълбока уязвимост. Това коментира в ефира на BTV доктор Филип Штайнберг, един от най-разпознаваемите европейски експерти по енергийна сигурност, геополитика и стратегическа инфраструктура. Той ще участва в утрешния икономически форум в София. Кризата около Румънски проток не е временен шок, а симптом на много по-дълбок структурен проблем, посочи Штайнберг и допълни, че около 20% от световното потребление на петрол и 20% от глобалната търговия с втечнен природен газ минават през Урмуския проток, което превръща региона в една от най-критичните точки за глобалната икономика. Според него Европа е особено уязвима именно заради високата си зависимост от вноса на енергия и дългогодишния стремеж всичко да бъде максимално ефективно.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на Клей от серите Чаленджер във Франция, като ще участва с Уайлд Карчен от преварата през тази седмица. Той се завърна в веригата Чаленджер в края на април за първи път след 14-годишна пауза, като отпадна още в първия кръг. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона. А сега при успех на старта, първата ни ракета ще срещне във втория кръг представителя на домакините, който е водач в схемата. Димитър Бербатов направи отчет на работата си като съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров. Големият български футболист и бивш национал представи резултатите от двумесечната програма за реформа и модернизация на българския спорт, като изтъкна постигнати пълен структурен анализ и диалог с федерациите, променен модел за финансиране с механизъм, с който бизнесът да помага на спорта, инициативата Отворени салони, по която училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете. Всичко постигнато до тук е експертно наследство. Внесената в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора, посочва Бербатов.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е долумерен от юг-юго-исток, максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски покрайбрежието на морето, за София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

0: плейлистите. 10 минути след 11 влизаме във втория част на шоуто от 10 до 2. Много новини от телевизионния екран ще има в този час. Ще си поговорим и за днешния специален ден, в който празнуват мнозина. Ще има и новини за известни изпълнители. Освен това, не забравяйте играта Офис настроение.
1: Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

И Тино, ако можех, и двамата изпълнители сме ги виждали на сцената на Гласът на България. Едно очаквано и тази година шоу. Знаете, то си има свой собствен ритъм, а музикалната легенда Иван Лечев ще продължи да задава своя тон в него. След три победи, десетки открити таланти, безпогрешен усет към артистите с характер, Иван Лечев отново ще седне в емблематичния червен стол на Гласът на България, сезон 12 на най-гледаното музикално шоу в България. Той е треньор от 2017 година насам и ще продължи да дава своя принос към всички млади таланти, които участват в

0: Ченринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткрий природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

0: Едно вдъхновение от Малума и Райан Кастро. И сега се връщаме малко по-скоро в нашите ширини, в по-европейските или поне в Великобритания. Всъщност разширяваме кръга като цяло, защото в Великобритания е базирана Дуа Липа, изпълнителката с албански корени, но пък съди и южнокорейска компания. Това са новините около Дуа Липа. Тя заведе дело срещу компания, обвинявайки южнокорейския бранд, че е използвал образа и без нейно разрешение за рекламиране на телевизори. Фиска се твърди, че са били използвани защитени с авторски права снимки на звездата на лицевата страна на картонени кутии на телевизорите на компанията. Така тя се е възползвала от привидната подкрепа на поп-изпълнителката за продукта. Дуа Липа претендира за обезщетение в размер на най-малко 15 милиона долара. Изображението, за което се твърди, че е било използвано върху кутиите на телевизорите, е озаглавено Дуа Липа зад колисите на Остин City Limits 2024 година, а Дуа Липа е собственик на всички права върху изображението, се посочва в исковата молба. Освен нарушаване на авторските права и търговската и марка, световно известната изпълнителка обвинява производителя на електроуреди в нарушаване на правото на публичност. Певицата е разбрала за предполагаемото нарушение от страна на Samsung Electronics през юни миналата година и е поискала компанията да спре да използва образа й, но производителят на електроника многократно е отхвърлил молбата й. Това споделят адвокатите на Дуа Липа, предава BTA.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Enjoy. След малко!

0: Пявам си с Вениамин, чакам те у дома, а вие чакате ли някого и някъде? Може би имате нещо на ум? Потанцувайте докато го чакате, аз също имам на ум. Това са световни хитове, които се задават след малко Ед Ширан, а после и Майли Сайрус.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: пауза. Тодор Гаджалов и една секунда по радио Enjoy. Имате една секунда и даже няколко повече. Да не кажем, че цялата седмица имате много секунди, в които да се въвлечете в играта на Мароса Градина. Влезте в нашата Facebook страница. Там ви очаква един въпрос в днешния ден, който също може да ви донесе подарък. Знаете, при игрите така се случват нещата, че някой се има късметлия. Имате шанс да спечелите ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Ако отговорите правилно на днешния въпрос, който е: какво означава трипластов при маркучите Мароса? Дали има три слоя за по-голяма якост и издръжливост? Дали издържа на три пъти повече вода или може да се сгъва на три? Давайте вашите отговори и до вечера слушайте Радио Enjoy, за да разберете дали печелите подарък от Мароса Градина. Градинарът знае най-добре.
1: Радио Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за €1,99 килограма. И диня за €1,11 килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. На днешния 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създателите и разпространителите на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найденгеров, а от 1863 година се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братия превеждат свещените книги на български език, с което полагат основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е и патронен празник на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Междувременно във Велико Търново бе открит площад журналист. На официалното събитие присъства президентът Иляна Йотова, която се включва в честванията за патронния празник на Великотърновския университет. А по повод 11 май столичната библиотека открива фотодокументалната изложба «Българските ръкописи по света». Експозицията представя дни от най-ценните старобългарски ръкописи, които днес се съхраняват в библиотеки, музеи и частни колекции в различни държави. За празника днес столичната библиотека организира и екскурзионни турове «Тайните кътчета на библиотеката». А днес в Сливен ще бъде открит 28-ият национален фестивал на детската книга. Културният форум ще продължи до 13 май и ще предложи богата програма от изложби, литературни премиери, срещи с автори, дискусии и концерти. В рамките на фестивала ще бъде проведена и пресконференция на журито с обявяване на носителите на националната награда Константин Константинов за тази година в категориите «Цялостен принос», «Автор», «Илюстратор» и «Издателство». И към другите теми на дневен ред, законопроекти за регулиране на цените и за съдебната власт ще са първите, които ще внесе управляващата коалиция Прогресивна България днес. Цените, реални реформи, нов висш съдебен съвет, бързо приемане на бюджета и спасяване на плана за възстановяване и устойчивост са сред основните приоритети, които черта премиерът Румен Радев. Те бяха потвърдени на първото заседание на Министерския съвет в петък. А днес първата законодателна инициатива на новото мнозинство се очаква да бъде внесена от Явор Гечев. По неговите ще има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включат още разширен кръг от нарушения за търговци, както и завишаване на санкциите. Очакваме и първите данни от анализа на сметките, който бе възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на държавата. А промените в закона за съдебната власт са свързани с правилата, по които Народното събрание ще избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират днес в Брюксел. България ще бъде представена от външния министър Велислава Петрова. Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношението на Европейския съюз с Западните Балкани, войната в Украина и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел следобед ще се състои среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украинските деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли като напълно неприемлив ирански отговор на последното предложение на Вашингтон за условията за спиране на огъня. Това доведе до повишаване на цените на петрола в Азия. САЩ получи отговора вчера с посредничеството на Пакистан, а Тръмп не даде подробности какво съдържа той. Според ирански медии, Техеран иска прекратяване на войната на всички фронтове, вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и иранско управление на Ормузкия проток. Източници на Wall Street Journal твърдят, че Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран и да прехвърли останалото количество в трета страна.
0: Спортът.
1: Тенис. Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на Клей от серите Чаленджер във Франция, като ще участва с Лайот Карчен от преварата през тази седмица. Той се завърна в веригата Чаленджер в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона. А сега при успех на старта, първата ни ракета ще срещне във втория кръг представители на домакините, който е водач в схемата. Димитър Бербатов направи отчет на работата си като съветник по въпросите на младеща и спорта на служебния премиер Андрей Гюров. Големият български футболист и бивш национал представи резултатите от двумесечната програма за реформа и модернизация на българския спорт, като изтъкна постигнати пълен структурен анализ и диалог с федерациите, променен модел за финансиране с механизъм, с който бизнесът да помага на спорта, инициативата «Отворени салони», по която училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете. Всичко постигнато до тук е експертно наследство Министерство. Внесената в Министерския съвет и Министерството на младеща и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора, посочва Бербатов. Футбол. Барселона отново е на върха в Испания. Каталунците официално спечелиха титлата по Ла Лига, след като триумфираха с 2 на 0 над големия съперник Реал Мадрид. Така каталунците вече са с 14 точки преднина при 3 оставащи кръга и са недостижими на върха за втората си поредна титла, като записаха и внушителната 11-та поредна победа в първенството. За първи път в историята Барселона спечели трофей от първенството точно в матч срещу своя голям съперник.
0: Времето.
1: Денят започва с предимно слънчево време, но ще има развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има условия и за градушки. Вятърът е доумерен от юг-юго-исток, максималните температури в понеделник ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски покрай брежието на морето, за София максималната стойност ще достига около 23 градуса.

По какви мъже си падат жените? Това ще е една от темите, които ще обсъждаме. Също така, каква нова инициатива ни среща с бъдещето, както и коментари за трите етапа на Giro d'Italia у нас. Това са част от темите в шоуто от 10 до 2 днес. Поздравяваме ви с понеделника и запрятаме ръкави, за да може втората му половина да мина също толкова добре.

0: любимите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!
1: Днес на 11 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Това е празника и на много хора, които празнуват имен ден. Сред тях са носещите имената Кирил и Методий и техните производни. Не пропускайте да ги поздравите за празника им и се почерпете с любимите вкусове на бомбони Сушард, с които празникът е по-сладък, споделен и пълен с положителни емоции. Насладете им се заедно с музиката на Радио Enjoy.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Малко след 12:30 хвърляме поглед към телевизионния екран. Сериалът на Netflix «Юношеството» стана големия победител на церемонията за телевизионните награди BAFTA. Реалити форматите The Celebrity Traitors и Last One Laughing спечелиха по две награди, докато «Юношество» взе 4, подобрявайки рекорда за най-много статуетки на церемонията за телевизионните награди BAFTA в рамките на една година. Драмата беше обявена за най-добър лимитиран сериал, а актьорски отличия за участието си в него получиха звездите Стивен Греем, Оуен Купер и Кристин Тремарко. Стивен Греем взе приза за главна мъжка роля за превъплъщението си в екранния баща на Купер в «Юношество». Оуен Купер получи наградата за поддържаща мъжка роля и стана най-младия носител на приза в историята на тази категория на телевизионните награди BAFTA. Актьорът е най-младия носител и на «Златен глобус» за превъплъщението си в «Юношество». Наградата за поддържаща женска роля отиде при Кристин Тремарко, която е в ролята на майката в сериала на Netflix. Наргес Рашиди, която е родена в Иран, спечели телевизионната награда BAFTA за най-добра актриса в главна роля за превъплъщението си в образа на Назанин Загари Радклиф в драмата по действителен случай на BBC One Prisoner 951. Наградата за най-добър драматичен сериал пък отиде при Code of Silence на ITV, в който Роуз Айлин Келис играе глуха жена, помагаща на полицията със своите умения за четене на плосни. The Celebrity Traitors, най-гледаното предаване за изминалата година с над 15 милиона зрители, спечели в категорията за най-добра реалити програма. Ощата наградените, победата на Алан Кар в шоуто беше обявена за най-запомнящия се телевизионен момент на годината, единствената награда за вечерта, която е гласувана от публиката. Стивен Куган пък спечели наградата за най-добър актьор в комедия за How Are You? It's Alan Partridge. Катрин Пъркинсън беше обявена за най-добра комедийна актриса за ролята си на майката Рейчел в семейния ситком Here We Go. Сигурно съм, че мнозина от вас са гледали част от тези продукции, ако не и всички, и познават тези актьори. Може би в бъдеще ще ги гледаме в още продукции, след като вече са били оценени толкова високо с награда BAFTA.
1: Още от шоуто от 10 до 2 с нея по Радио Енджой. След малко. Радио Енджой. Енджой.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Трудна работа са понеделниците понякога, особено ако сте си попочивали малко повече около Гергьов ден и сте продължили цялата седмица така, с почивка и сега започвате наново. Но пък и да не е точно така, понеделника си е понеделник, затова в офис настроение въпроса е следния. Той е свързан именно с това, с настроението в понеделник на работното място. Кои сте вие? Казвате добро утро или пък сте от онези, които казват не ми говори още? Чакаме ви с вашите снимки и коментари и в Инстаграм, и в Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Мина Соколова ни пише 24 пъти добро утро за моите първокласници, първолаци и още няколко за колегите. Иванова е, споделя настроението е типично пролетно. Hello! Щастлива нова седмица, колеги! Имаме и още коментари. Диана веднага се намесва. След неделя винаги съм не ми говори още. Как сте вие? Това очакваме да разберем в нашите социални мрежи. Коментирайте, участвайте и с снимка, ако може да ни покажете какво е настроението. И в петък петима от вас ще спечелят подаръци от Радио Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение?

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Първо поглеждаме към една важна информация, свързана с пътуващите с метрото в столицата. От днес до 20 юни следващия месец движението на влаковете по линия 3 на метрото вече се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Временно вече не работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. В тази връзка временна автобусна линия М3 е разкрита до 20 юни по маршрут от площад Орлов мост до ЖК Левски ГЕС заради временното спиране на движението на метровлаковете. И към политическите теми на дневен ред, пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени у нас, това се очаква да внесе в парламента днес новото правителство на Прогресивна България. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От управляващото мнозинство на Румен Радев заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Не допускам, че сме свидетели на поредния популистски ход, още повече всички участници в изборите недвусмислено заявиха, че това ще бъде първият приоритет и на мнозинството и на цялото Народно събрание, на Прогресивна България, но и на цялата опозиция. Това коментира тази сутрин от Велико Търново държавния глава Илияна Йотова, като според нея първата задача на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията и с колко на практика поскъпва животът на българина. Не е нормално цените на основни храни да са толкова високи, коментира още президентът. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министъра Асия Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки по проекти по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,6 милиона евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Министър Вълчев заяви, това са сериозни сигнали, аз самият се запозна с тях вчера от медиите, нека бъде извършена нормална проверка, тя няма да се бави, затова съм я възложил още днес. Тези сигнали не ми бяха известни, нека проверката приключи и обществото ще получи отговор, подчерта образователният министър. На днешния 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука Глаголицата. За първи път денят е честен в Пловдив. През 1851 година двамата братия превежда свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти.
0: Спортът.
1: Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив за по-малко 2 часа след пускането им в продажба днес. Матчът ще се играе на 20 май в сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. В същото време билетите за привърженици на Левски за гостуването на Лудогорец от четвъртия кръг в плейофите на българското първенство по футбол вече са налични онлайн, съобщиха от клуба. Водов разград е на 13 май в сряда от 20 часа и 15 минути. Припомням, че Лудогорец победи Левски с 1-0 на Герена през уикенда и се изкачи на второто място в класирането с точка пред ЦСКА и ЦСКА 1948. Сините обаче са недостижими на върха и са новите шампиони на България 17 години след последната им титла. И още БГ Футбол. 4 от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добри измежду тях от изминалия сезон в първенството. Повече за цялата класация в следващите емисии новини.
0: Времето.
1: Този следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг.
0: Предаването има продуктово позициониране.

Готина музика, времето тече определено по-бързо и по-приятно. Something Serious на Bruno Mars слушахме в началото на последния час на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В следващите минути ще разгледаме какво е седмица.

Сезон, ние толкова сме се настроили на идеята, че може би искате да си вземете нещо за спомени от по-хладните месеци. Дали ще вали, дали няма да вали и какво се случи вчера и онзи ден и по-предния ден в страната ни, за това ще си говорим и с

0: Само хитове и много българска музика и пак ще се погледнем на Елизабет, песен с много мащабно звучене, която е резултат от творческата среща на младата певица с двама от най-лиричните и деликатни автори и музиканти у нас, Тино и Юли Славчев от Молец. Тя влиза в студиото на шведския продуцент Емил Новмарк по време на творческия лагер за писане на музика София Songwriting Camp и ние получаваме тази нейна актуална песен. Ще слушаме в ефира на Радио Enjoy със сигурност в продължение на много време. Колкото до времето и до това как стигаме от днешна дата към бъдещето, то поглеждам към следващия месец. От 1 до 7 юни BTV Media Group поставя началото на нова мултитематична инициатива Седмица на бъдещето, която надгражда успешната концепция на Зелената седмица и разширява нейния фокус към темите, които формят качеството на живота днес и утре. С мисия да вдъхновява отговорни избори, активен начин на живот и грижа към хората и средата около нас, Седмица на бъдещето ще обедини телевизионното, радио и дигитално съдържание на BTV около важни обществени теми от здраве, семейство и образование през технологии и устойчив начин на живот до силата на общностите и личния пример. Между 1 и 7 юни слушайте Седмицата на бъдещето и по Радио Enjoy.
1: Радио Enjoy!

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Radio Enjoy и преоткри природата с аксесуари от Мароса градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса градина. Бъди свеж с ритъма на Radio Enjoy и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят ти с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

Карпентър с Man Child. Тя припяваше Amen и аз бих припявала Amen. Хайде да поливаме градината. Макар че тези дни се очакват повече превалявания, за градинаря е важно винаги да се погрижи добре за своите реколта, цветя и градина като цяло. Затова и на помощ идват от Мароса градина. Днес акцента в играта, която ще намерите във Facebook страницата на Radio Enjoy, са маркучите Мароса градина. Изработени от висококачествени материали, те са устойчиви на износване, прегъване и външни влияния като UV лъчи и температурни амплитуди. Благодарение на стабилната си структура, те запазват формата си и не се усъкват лесно, с което се улеснява ежедневната работа в градината. Подходящи са за всякакви нужди, предлагат комфорт при поливане и са съвместими с допълнителни аксесуари. Ако търсите издържливост, удобство и сигурност в ежедневната поддръжка на зелените си пространства, маркучите Мароса градина са правилният избор. Комбинират качество, достъпност и практичен дизайн, така че всяка капка вода да бъде ползвана пълноценно. Дават ви пълен контрол над поливането с пистолети и разпръсквачи Мароса градина. Чакаме ви в нашата Facebook страница, за да отговорите днес на въпроса на Мароса какво означава три пластов при маркучите Мароса. Така се включвате в играта и

0: Може да спечелите ваучер за пазаруване от Мероса градина. Радио. Радио. Enjoy.
1: Ай. Фонси. Тигуана.

0: Деспасито. Положението беше много деспасито и много ритмично и много динамично през последния уикенд. Джиро ди Италия беше в България. Три етапа. Здрасти, Йоги.
1: Тото бенне. Здрасти.
0: Как го преживя ти това състезание? Ти направи и разговор с представители от българска страна, които ти разказаха повече за това състезание.
1: Точно така, с координатора за етап София. Но по-важното, което може да обобщим вече, няколко дни България живя изцяло под емоцията и еуфорията на Джиро ди Италия. Нещо, което според мен и в най-смелите ни очаквания не сме могли да си представим, че може да се случи. Защото няма какво да се лъжим. В България има много колездачи, но не много хора разбират от този спорт. Той е леко монотонен, има си своите характеристики, своите особености.
0: Но
1: начина, по който се представи България в цялата страна, през всички малки грачета и големи, разбира се, всички съпътстващи събития, всичко това, което предадохме като емоция, това беше едно обединение на нацията, което ние наистина може само да се гордеем и да се радваме, че толкова много хора усетиха какъв е заряда, какво е предизвикателството. Цял Несебър беше бледисан наново. Бургаси го знаем, че е китен и прекрасен. Всички населени места просто беше невероятна емоция. Но по-същественото за мен беше, че хората разбраха и малко повече детайли за самия спорт. Поздравления и за коментаторите, които отразяваха събитието, защото това толкова много часове да коментираш такова събитие не е много лесна задача.
0: Те са много опитни и наистина имаха какво да ни кажат за онези от нас, които не разбираме от колоездене.
1: Точно така. Че имаха толкова много време, че обясняваха основните детайли по един разбираем език, в който казваш защо тръгват по този начин, защо се движат така, защо този фаворит стои някъде отзад, а пък другите са отпред, защо се откъсват тези хора, как се хранят, какъв е екипа, който работи за тях, как се възстановяват всичките тези, след тези дълги етапи, масажистите, които би целият екип, който работи за подготовката на храната, за това да нямаш млечна киселина на следващия ден, да можеш да се качиш отново и отново да си толкова ден.
0: Но все
1: пак, да, но все пак това е професионален спорт. И наистина, за хората, които успяха и отидоха и излязоха и ги видяха на живо, тази емоция не може да се пресъздаде точно по телевизията, защото там минаха и всичките екипи, и всичките коли, и с колелетата, с моторите, с хеликоптерите. И там се задаваха едни много готини въпроси от децата. Ма тате, защо карат по този начин? Ма защо този сега ли ще спечели? Ма те са много напред. Така че по страхотен начин премина всичко и мисля, че ни дадоха изключително висока оценка за това, което подготвихме. И ако допреди няколко дни си говорихме, че реално това може да бъде първият и последно голямо състезание за България. Мисля, че това може да се промени доста. Всички социални мрежи насякъде, пълно всичко с клипове, снимки с Джиро ди Италия, така че...
0: Как ти се стори отразяването от страна на италианците с всичките неща, които показваха като кадри, с историческите факти за България? Би ли могло това да бъде една карта, която да отвори България за света като туризъм?
1: Това беше и големия залог, защото те ни показаха как го правят големите. И освен пред целия свят и всичко, което видяха в малки детайли и подробности разказани, мисля, че и самите ние понаучихме доста интересни неща и оценихме какво. И ние го ценим, говорим го, но често грабаме куфар и тръгваме някъде към чужбина. България е толкова прекрасно място, което ние наистина трябва да...
0: толкова съвременно и от птичи поглед беше показано. Особено ми направиха впечатление тези лични емоции на хората. Имаше хора и ръченици на места. Имаше и сватба, която видяхме, младоженци. Плюс това тук край Панчарево видяхме и репетицията на Държавната опера и балет с Лебедово езеро, балерините. Великолепни картини.
1: Фантастична подготовка от страна на всички по един много интересен начин. Да отправят своята закачка, да представят по най-любопитен и интересен начин своята дейност, своето място, и наистина тази емоция ще остане за много дълго. И следващото нещо, което като предизвикателство отправя всичко това, е, че спортът може само да дава, да надгражда. Време е да изкараме велосипедите, да караме, да се учим от големите, да опознаваме родината си все повече.
0: Да научим децата си.
1: Да учим децата си, и това са неща, за които си струва да говорим.
0: Мислиш ли, че изненадахме италианците като публика?
1: Със сигурност. Със сигурност не са очаквали нещо толкова мащабно да се случи по улиците. И най-хубавата част беше, че всички тези страхове, че ще се случат някакви неща, ще излизат хора на самия път, пред колездачите ще се опитат да ги пипат. Всичко беше детайлно изпипано и хората се държаха изключително адекватно. Поздравления за всички.
0: Браво на българската публика. Теб те чакаме с актуалните новини в кръглия час.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за €0,99 килограма. И диня за €0,11 килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за €2,69 с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта.

0: бебе.
1: Твоето име Нейче.
0: Добре дошъл. Честит понеделник.
1: Честит понеделник и честита нова работна седмица. Ей, само ние си честитиме такива неща.
0: Доживяхме до тази
1: честит
0: седмица.
1: Честит празник, Свети Кирил и Методий.
0: Така. Честит празник и на всички, и на имениците.
1: Народните будители.
0: Да са живи и здрави всички, като казахме за това. Я чакай само за малко. Ей, тук съм си харесала едно нещо.
1: Да.
0: Така и така стана дума и мисля, че май пропуснах. Я да видим дали ще ми се получи така, както съм си го решила.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
0: Как ги разбираме работите. Имаме си специални поздрави за именици. Да. Днес Сушърт отново поздравяват Кирил, Методий и техните производни. Имаш ли познати, които празнуват днес?
1: Имам и Кирил, мисля, че имам и Методий, така че им поздравявам ги да са живи и здрави, да си носят гордо имената.
0: От IT-то Киро да го поздравим, че ни е много.
1: О, без него сме загубени. Жив и здрав да ни е.
0: Живи и здрави всички. Поздравете се с шоколадовите бомбони Сушърт. Почерпете или пък се почерпете за тяхно здраве. Сутринта Марти и Грата също ги поздравиха, обаче те имаха една много готина тема, която аз връзвам до някъде с уикенда,
1: да.
0: Когато си оставаме по-семейно вкъщи с любимите хора. Кажи сега, какво правиш, когато с половинката сте на различно мнение?
1: Няма да ни стигне времето. Значи, то са стратегии, то са тактики, то са... Няма как, но в крайна сметка това е напълно нормално. Когато знаеш, че е напълно нормално, не само с близките човек, с приятели, с познати, да не си на едно и също мнение, просто или търсиш някаква пресечна точка, където, нали, да си стиснете ръцете, въпреки че сте на различни мнения, или темата просто не се повдига изобщо.
0: А положението не е ли като старата приказка «Жената каза и ние решихме»?
1: Абе, да ти кажа, това вече не е много актуално, но но в крайна сметка, който търси спокойствие, това е една добра тактика.
0: Ние сме като японската капка, ще ти скъсаме нервите, докато не станат работите.
1: Да, да. Виж, наистина важно да се търси. Винаги има за какво да сме на различни мнения, затова според мен по-важното е да намираме общите неща между нас.
0: Общите неща, за да вървят гладко и приятно нещата.
1: Еми, защото това са нещата, които може да се съгласите и да продължите напред.
0: Да, ако искам аз да спя с главата наобратно, ти така и как ще намерим компромис? Единия на дивана.
1: Да, че иначе така главата насам, натам и се почват други неща. Отиваме в другата там за червеното кръгче, недей.
0: На къде ще ни заведеш ти този следобед?
1: Ще се разходим из много интересни места в историята и природата и, разбира се, шоу-бизнеса, защото няма как без него.
0: Благодаря ти за това участие в от 10 до 2. Останете с Бензи над нещата, а с мен не, утре след 10 няма да е, ще поотсъствам малко. Вие ще слушате много музика, но в сряда нови срещи.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове 250 или 300 грама за 3,29 евро и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Свали Radio Mate. Новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гончев. Рекорден брой плажове на Черноморието получават екологичния приз Инфлаг през 2026 година. Тази година знамето, което е еталон за качество, ще се развява на 26 ивици и 6 пристанища, като повечето са на юг. На плажовете с Инфлаг се предоставят по-специални услуги, по-гарантирана достъпност за хората с увреждания, водното спасяване е на много високо ниво, компромиси там не се правят. А заяви Станимир Георгиев, председател на българското движение Синфлаг. Абсолютно всичко на плажа, като чиста вода, обезпаразитяване, свободен достъп за хора с увреждания, майки с колички и много други от тежките критерии е покрито, заяви от своя страна Кирил Спасов от Асоциацията на концесионерите на морски плажове. Новите флагове ще бъдат издигнати на 1 юни, когато официално се открива летният сезон. Започва националната информационна кампания за превенция на насилието най-сред деца. Детството е за смях, не за страх, съобщиха от фондация Лъчезар Цоцорков, инициатор на кампанията. Днес участници в първия младежки дебат бяха ученици, студенти, дебатьори от фондация БЕСТ и Асоциация Дебати България. Кампанията ще включва дейности, насочени към децата, младежите, институциите в България, а много полезни ресурси са за специалисти и граждани ще бъдат споделени на официалната страница на инициативата Детството БГ. Повече подробности по темата в следващите емисии новини. На днешния 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука глаголицата. За първи път денят е честен в Пловдив през 1851 година. Двамата братя превежда свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества, в това число и за сключването на договори, обявяването на обществени поръчки, изключение с единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Това написа днес в социалните мрежи министърът на икономиката Александър Пулев. Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизията са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а отличен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, посочи още министър Пулев.
0: Спортът.
1: Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив за по-малко 2 часа след пускането им в продажба днес. Матчът ще се играе на 20 май в сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. В същото време билетите за привърженици на Левски за гостуването на Лудогорец от четвъртия кръг в плейофите на българското първенство по футбол вече са налични онлайн, съобщиха от клуба. Молдов Разград е на 13 май в сряда от 20 часа и 15 минути. Припомням, че Лудогорец победи Левски с 1-0 на Герена през уикенда и се изкачи на второто място в класирането с точка пред ЦСКА и ЦСКА 1948. Сините обаче са недостижими на върха и са новите шампиони на България 17 години след последната им титла. И още БГ футбол. 4 от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В нея гласуват самите играчи, които избират най-добри измежду тях от изминалия сезон в първенството. Повече за цялата класация в следващите емисии новини.
0: Времето.
1: Този следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоисток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат в интервала между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг.

Предаването има продуктово позициониране.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте на всички, които са на честотите на Радио Енджой. Започва новата работна седмица. Дай Боже да е добра, хубава, с хубаво слънчево време, което за съжаление не се очертава да е така, но знаете, винаги имаме резервен план, добро настроение и хубава музика. Аз съм Вензи, вие слушате началото на първото за тази седмица шоу Над нещата. Великобританският политик и премиер по време на Втората световна война, Уинстън Чърчил, който аз лично не харесвам много заради отношението му към България и цар Борис III, но въпреки това той има една много хубава и точна мисъл и тя гласи, че успехът не е окончателен, провалът не е фатален. Важна е смелостта да продължиш. И наистина е така. Изисква се смелост да продължаваш напред, въпреки хубавото или пък лошото. Но това е единственият начин всъщност да се развиваме и да ставаме по-добра версия на себе си всеки ден. В Radio Enjoy ценим всеки един от вас, защото ви обичаме и ви чувстваме много повече от слушатели. За нас сте приятели. И затова като ни истински приятели искаме да споделяме с вас хубава музика и добро настроение, за да се чувствате добре тук на вълните на Radio Enjoy, докато градите вашата по-добра версия. Благодарим ви, че сме заедно.

0: един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система, супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет. Празници. Пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар или Лианци?
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар или Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта по

Великите истории, които променят света. Днес ще прелетим над историята и ще се върнем към 1875 година, когато се ражда една жена, която отказва да гледа облаците само от земята. Представяме ви Хариет Куинби, жената, която превръща небето в свой дом и вдъхновение за милиони след нея. Хариет не просто е летяла, тя е правила това с неподражаема класа. Тя е била първата американка с пилотски лиценз, но светът я запомня с нейният емблематичен лилав сатенен летателен костюм с качулка. Преди да завладее висините, тя е била остър театрален критик в Ню Йорк с над 250 публикации. Тя е знаела как да разказва истории, но най-голямата история е написала самата тя, със собствените си криле. На 16 април през 1912 година Хариет Куинби прави нещо немислимо за времето си. Тя става първата жена прелетяла Ла-Манша. Докато мнозина скептици са очаквали тя да се провали, Хариет планирала всичко в пълна секретност. Тя излита в гъста мъгла, разчитайки единствено на компас, който току-що е научила да използва. Макар триумфът ѝ да остава в сянка заради трагедията с Титани, която се случва само ден по-рано, нейният дух остава несломим. Тя не търси славата на заглавията, а свободата на хоризонта. Освен журналист и пилот, Хариет е написала сценарии за 7 неми филма, режисирани от легендарния Дейвид Грифит. Тя е била рекламно лице и на газирана напитка, като е доказала, че жените в авиацията могат да бъдат и успешни предприемачи. Хариет твърдо е вярвала, че авиацията е идеален спорт за жените заради тяхната прецизност и внимание към всеки детайл. И със своя живот ни учи, че няма твърде високи цели, ако има смелостта да летиш към тях. Тя е доказателство, че когато си над нещата, светът изглежда по-малък, а мечтите напълно постижими.

0: Този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Виенска кухня.
1: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Бъргър Кинг дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Брутал бейкън. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
2: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook, страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметли ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Radio Enjoy.

0: Новите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
1: Всеки ден заслужава своят празничен акцент. Днес почитаме свети Кирил и Методий, символ на непоклатимия български дух и история, която ни дефинира като народ. Поводът обаче е и личен. За всички с имената Кирил, Кирила, Методий и всички техни производни, честит имен ден, да си носите имената със здраве и с горно вдигната глава. Имените дни са онези хубави сладки моменти на близост, които ни събират, за да споделим радостта. Разбира се, може да подсладите тези така или иначе хубави дни с бомбони Сушард и с много, много хубава музика. Тук по Радио Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър ден, това са новините на Радио Енджой. Аз съм Огнян Гончев. Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време в половин България за утрешния 12 май. Предупреждението е за валежи с гръмотевици, очакват се и градушки, като реди с областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Смолян, Шумен, Силистра, Разград, Търговище, Велико Търново, Русе и Плевен. На този фон запълването на язовирите е на най-високото ниво за последните 9 години, съобщиха от Екоминистерството. Към днешни 11 май сумата от наличните обеми в комплексните и значимите язовири са запълнени над 79% от общите им обеми, като от Министерството отново препоръчаха на дружествата, които стопанисват тези обекти, при необходимост да предприемат превантивно изпускане. Сега се насочваме към една важна здравна тема. Тази седмица ВМА ще се включи отново в националната здравна кампания «Измерване, което спасява живот твоя», организиран от Българската лига по хипертония във връзка с Световния ден за борбата с хипертонията, който се отбелязва на 17 май. Тази сряда на 13 май от 8:30 сутринта до 16 часа следобед в специално изградена конструкция през сградата на ВМА ще бъдат извършвани безплатни консултации. Не се изисква предварително записване или направление от личен лекар, съобщих от учебното заведение. Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане. От ВМА припомня, че България остава сред най-засегнатите държави в Европа, като сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната, два пъти по-високо от средното ниво за Европейския съюз. Остава сериозен и проблема с контрола на артериалната хипертония. Необходима е законова гаранция за учителските заплати, така че те да бъдат поне 125% от средната брутна работна заплата в страната. Това написаха в открито писмо до нови образователен министър професор Георги Вълчев от Синдикат образование към КТ Подкрепа. В същото време със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова-Петкова и Русица Атанасова-Велкова-Желева. Това съобщиха от Министерския съвет. Същевременно припомням, че пакет с конкретни мерки, с които да се овладеят високите цени у нас, се очаква да се внесе в парламента днес. От новото правителство предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.
0: Спортът.
1: Четирима от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата «Футболист на футболистите», организирана ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В него гласуват самите играчи, които избират най-добри измежду тях и с миналия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайсторът на сините Евертон Бала, който дели първото място при реализаторите с Ивао Чочев от Лудогорец и Мамадо Дяло от ЦСКА 1948 с 16 попадения. Кристиан Димитров и Майкон са представители на защитата на Левски, която е допуснала само 24 гола в 33 мача. Националът Радослав Кирилов е четвъртият номиниран от шампионите. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до първа титул от 17 години и 27-та в историята на сините. Останалите в челната петица са Христо Янев, ЦСКА, Илян Илиев, Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев, Арда.
0: Времето.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

Радио Енджой, хубавата музика звучи вече. Вече в ефира и звучи Роби с Тихо, преди това Конан Грей и Анима заедно с Лиса чухме. И като казах Лиса, докато всички очакваме световното първенство по футбол през тази 2026 година, една новина наистина взриви музикалната индустрия и тя е свързана с Лиса от Blackpink. Очертава се тя да бъде първата тайландска изпълнителка и първата жена K-pop артист, звезда в историята, която ще открие първенството. Тя ще превърне стадиона в Лос-Анджелис в свой собствен лунен пот или moon floor, както искате, излизайки пред милиарди зрители на 12 юни. Лиса не просто ще пее, тя проправя път за цяла една култура на най-голямата спортна сцена в света. Да бъдеш първата жена от K-pop жанра е наистина гигантска чест и признание, което поставя самата Лиса в съвсем нова лига. На сцената на LA тя ще застане рамо до рамо с звезди като Кейти Пери, Анита и прекрасната Тайла. Това е истински международен десант, в който Лиса ще е един от основните акценти и ще представи творчеството си, както казах, пред милиарди хора. Това световно първенство ще бъде пък уникално само по себе си, защото ще се провежда в три държави едновременно, САЩ, Мексико и Канада, но именно церемонията, която ще е в САЩ с участието на Лиса, се очертава като най-чаканото шоу преди първия съдийски сигнал. А пък Лиса показва как едно момиче от Тайланд може да покори първо Южна Корея, а след това и целия свят, като междувременно остава вярна на своя стил и някак си все така става, че на крачка пред всички останали. Но, повярвайте ми, за тези успехи седат много труд, много дисциплина и много години работа в сянка. Така че успехът ти е напълно заслужен.

0: Mid-Season Sale или разпродажба по средата на сезона.
1: Наричайте го както искате.
0: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.

0: дня. Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткри природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: Пора!

Балса Магнетик по радио Enjoy. Сега една много интересна новина, която ми попадна. Екип от невролози в университета в Тюбинген е доказал вече официално, че едни птици, които доста често срещаме по улиците, притежават всъщност цифрова грамотност, която досега смятахме само за чисто човешка привилегия. Става въпрос за враните. Те могат да произвеждат точно определен брой крясъци в отговор на сигналите, които получават. Враните не просто грачат на посоки, както сме си мислили. Те могат съзнателно да контролират гласа си, за да изборяват от 1 до 4. Като им покажете определен знак, те ще отговорят точно с 3 или точно с 4 вокализации. Това изисква сложна комбинация от логическо мислене и гласов контрол. Макар пчелите да разбират концепцията на числата, враните са единственият нечовешки вид, за който е доказано вече, че може да изговаря числа. Това ги поставя в едно изключително елитно място, една елитна група на интелектуалци в животинския свят. Както обяснява доктор Диана Ляо, този процес е изключително труден. Птицата трябва да планира колко пъти ще изграчи преди още да е отворила клюна си. Това планиране и фокус всъщност са нещата, които ни карат да продължаваме да се възхищаваме на природата и на дивия свят, който става все по-интелигентен в очите ни. И разбира се, враните не просто си общуват, те буквално работят с данни. Затова следващия път, като чуете някоя врана в парка, заслушайте се внимателно. Може би просто се опитва да пресметне нещо на глас. Радио Enjoy!

0: Свиенска кухня.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Ведра и спра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy. Само хитове! Само хитове!

0: Вие работите, ние ви забавляваме. Над нещата с Вензи от 2 до 6.
1: Пролета е в своя разцвет и много хора вече прекарват всяка свободна минута в градината. Но за да бъде това време наистина почивка, имаме нужда от правилните инструменти. Днес ви представяме лидер на българския пазар Мароса градина, които превръщат грижата за зеления вилазис в едно модерно и много приятно изживяване. Тук не говорим просто за инструменти, а за решения. Продуктите на Мароса съчетават модерен дизайн с наистина прекрасна и безупречна функционалност. Това са онези помощници, които работят почти сами, за да останете вие да се наслаждавате на крайния резултат. Всеки един от техните над 200 артикула е създаден с мисъл за ефективност. От най-малкия аксесуар до специализираното оборудване, всичко е проектирано да гарантира удобство и да пести време и сили. Не чакайте лятото, за да може да подредите вашия зелен рай. Направете го сега с инструменти, които наистина вдъхновяват. Освен това, ако се включите в играта на Enjoy и Мароса на страницата ни във Facebook, може да си спечелите ваучери за пазаруване от Мароса. За целта, знаете, трябва да отговорите на дневния ни въпрос, а днес той е: какво означава термина трипластов при маркучите Мароса? А. Има три слоя за по-голяма якост и издържливост, Б. Издържа на три пъти повече вода и В. Може да се сгъва на три. Изберете вашият отговор, верният отговор, и го напишете като коментар под поста ни и така се включвате в играта. Действайте!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Този следобед Прогресивна България внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които целят да овладеят високите цени у нас. С два законопроекта са предложени промени, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Още утре на бюджетната комисия ще бъдат гласувани законопроектите. Има няколко фактора, които вдигат цените, обясни на брифинг Явор Гечев. Едните са оправдани, високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали. Но има и повишаване на цените, където се касае за спекула. Редица от цените, които наблюдаваме в магазините, аптеките, различните пазарни сегменти при търговията на дребно и едро, се касае за високи цени, които не могат да бъдат оправдани, каза той. Тези два закона касаят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани наценки, допълни още депутатът от Прогресивна България, като подробно обясни и предложените промени. От Прогресивна България обявиха, че ще внесат и законопроект за удължаване на закона за еврото с година. Повече подробности по важните теми в следващите емисии новини. Мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното повишение на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети. Представители на близо 80 мотоциклетни клуба и групи у нас обявиха, че на 15 май ще излязат на протест в различни градове на страната, като ще блокират за 1 час от 18 до 19 часа основни пътни артерии в градовете, магистрали, ключови транспортни направления от и към Европа. В Пловдив този следобед също има протест, като е блокирано околовръстното шосе в участък между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. Поглеждаме към една важна информация, свързана с пътуващите с метрото в столицата. От днес до 20 юни следващия месец движението на ваковете по линия 3 на метрото вече се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Временно вече не работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Тази връзка временна автобусна линия М3 е разкрита до 20 юни по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски ГЕС заради временното спиране на движението на метровлаковете.
0: Спортът.
1: Григор Димитров ще започне срещу квалификант на турнира на клея от сериите Challenger във Франция. Димитров ще участва с Wild Card над преварата през тази седмица. Той се завърна във веригата Challenger в края на април за първи път след 14 годишна пауза, като отпадна още в първия кръг. Димитров е в серия от 5 поредни загуби и има само 2 успеха в 11 изиграни мача от началото на сезона. А сега при успех на старта, първата ни ракета ще срещне във втория кръг представител на домакините, който е водач в схемата. Четирима от шампиона Левски попаднаха в финалната десетка на анкетата футболист на футболистите, организиран ежегодно от Асоциацията на българските футболисти. В него гласуват самите играчи, които избират най-добри измежду тях от изминалия сезон в първенството. Класацията оглавява голмайсторът на сините Евертон Бала, който дели първото място при реализаторите с Ивао Чочев от Лудогорец и Мамадо Дяло от ЦСКА 1948 с 16 попадения. Кристиан Димитров и Майкон са представители на защитата на Левски, която е допуснала само 24 гола в 33 мача. Националът Радослав Кирилов е четвъртият номиниран от шампионите. В класацията за най-добър треньор основен фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до първа титул от 17 години и 27-та в историята на сините. Останалите в челната петица са Христо Янев, ЦСКА, Илян Илиев, Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев, Арда.
0: Времето. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духасла в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Предаването има продуктово позициониране.

Дара с нищо повече. Аз бих поспорил с нея, че няма нищо. Напротив, тя има страшно много талант, страшно много харизма. И знаете, предстои Евровизия, която ще се проведе сега, този месец, след няколко дни, броени дни, на 12, 14 и 16 май в Виена, Австрия. Първият полуфинал ще е на 12 май с участието на 15 държави, а вторият полуфинал ще е на 14 май с участието на България и прекрасната ни Дара с песента Бангаранга. Стискаме и палци, разбира се. Аз си направих труда да изгледам почти всички песни, които ще участват, с които ще участват държавите тази година, и Дара наистина има много голям потенциал да изпъкне, да се покаже, да я хареса Европа и защо не да подобри последния рекорд на Кристиан Костов, който стигна до второ място, но ще видим. Вече в YouTube има качени репетициите на по-голямата част от изпълнителите, наистина е много вълнуващо, всички са се подготвили много на ниво и ще е доста интересно. Големият финал се очертава да е на 16 май с участието на победителите от двата полуфинала, като както и страните от голямата петорка, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция и Австрия като домакин. Събитието ще се проведе в Вайнерштадхале, най-голямата закрита зала в Виена, която вече, между другото, е била домакин на Евровизия през 2015 година, а официалното откриване ще е, то всъщност вече мина, на 10 май в Радхаус, а площада пък пред кметството ще бъде използван за Eurovision Village с много интересни прожекции и активности за феновете. Така че стискаме палци на нашата прекрасна Дара да даде най-доброто от себе си, както тя, така и нейният екип, и да представи достойно България и на финал! България на финал! Стискаме и палци наистина. Сега продължаваме с още хубава музика тук в ефира ни. Радио.

0: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Какво е анжамбан?
2: Мога ли да я мориш на 3 дни?
3: А луната може ли да удари земята?
4: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Градина. Градинарят знае най-добре.
10: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че грейпфрутът не е оригинален плод, създаден от природата самостоятелно? Той е възникнал на остров Барбадос като случайен хибрид между сладък портокал и помело. В началото са го наричали забранения плод, защото никой не е знаел какво е това чудо. Името му грейпфрут или гроздов плод идва от начина, по който расте. За разлика от другите цитруси, грейпфрутите се развиват на гъсти гроздове по клоните, напомняки визията на едър сорт грозде. Едно дърво грейпфрут има нужда от доста време, за да се разгърне. То може да достигне височина до 15 метра и да ражда плодове в продължение на десетилетия, но му трябват около 3 години преди да даде първата си реколта. Освен това, етеричното масло от грейпфрут е истинско оръжие срещу лошото настроение. Ароматът му активизира зони в мозъка, които подобряват фокуса и потискат чувството за умора. Идеален е за моментите, в които искаме да останем над нещата през дългия работен ден. Розовите и червените грейпфрути не са просто по-красиви на вид, те са по-богати на ликопен и антиоксиданти в сравнение с белите сортове. Колкото по-наситен е цветът на грейпфрута, толкова повече ползи носи за здравето.

0: из породи да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор Новце Въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години. Като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно. Да проверим графика на роботика.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Енджой. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Енджой.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Този следобед от Прогресивна България представиха първия си пакет от законодателни мерки, насочени към овладяване на ценовия натиск не само на хранителните продукти. От формацията вече са внесли предложените промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Целта е да бъдат минимизирани рисковете и да бъдат изчистени всички нелоялни практики и неоправдавни търговски надценки, обясни депутатът Явор Гечев, който коментира, че няколко са факторите, които вдигат цените, войната, горивата, но има и спекула от частните вериги, която не може да бъде оправдана, каза Гечев, който обясни в подробности предложените промени. А от Прогресивна България обявиха още, че предлага закона за еврото да бъде удължен с една година след 8 август, когато трябва да спре да действа, тъй като негативите от еврото не са изконсумирани до край. Същевременно, още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. Също в утрешния ден ще бъде представен и вторият пакет от мерки, касаещи съдебната реформа и изборът на нов състав на Висш съдебен съвет. Поглеждаме към една важна информация, свързана с пътуващите с метрото в столицата. От днес до 20 юни следващия месец движението на влаковете по линия 3 на метрото вече се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Временно вече не работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Тази връзка, временна автобусна линия М3 е разкрита до 20 юни по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски Г заради временното спиране на движението на метровлаковете. Сега се насочваме към една важна здравна тема. Тази седмица ВМА ще се включи отново в националната здравна кампания «Измерване, което спасява живот твоя», организиран от Българската лига по хипертония във връзка с Световния ден за борбата с хипертонията, който се отбелязва на 17 май. Тази сряда на 13 май от 8.30 сутринта до 16 часа следобед в специално изградена конструкция през сградата на ВМА ще бъдат извършвани безплатни консултации. Не се изисква предварително записване или направление от личен лекар, съобщих от лечебното заведение. Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане. От ВМА припомня, че България остава сред най-засегнатите държави в Европа, като сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страната, два пъти по-високо от средното ниво за Европейския съюз. Остава сериозен и проблема с контрола на артериалната хипертония.
0: Спортът.
1: Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финала за купата на България срещу Локомотив Пловдив за по-малко 2 часа след пускането им в продажба днес. Матчът ще си играе на 20 май в сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. В същото време билетите за привърженици на Левски за гостуването на Лудогорец от четвъртия кръг в плейофите на българското първенство по футбол вече са налични онлайн, съобщиха от клуба. Болдов разград е на 13 май в сряда от 20 часа и 15 минути. Припомням, че Лудогорец победи Левски с 1-0 на Герена през уикенда и се изкачи на второто място в класирането с точка пред ЦСКА и ЦСКА 1948. Сините обаче са недостижими на върха и са новите шампиони на България 17 години след последната им титла.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще дохасла в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

18 минути от началото на новия час. Хубавата музика продължава с пълна сила, но преди това искам да ви подсетя, че освен тук, на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и чрез мобилното ни приложение RadioMate, където може да се зареждате 24/7 с хубава музика и добро настроение и да правите денят си, където и да сте, каквото и да правите, по-хубав.

0: Подсещам ви, че имаме много хубава игра с Мариса Градина във Facebook страницата ни, където може да си спечелите много хубави ваучери за пазаруване от Мариса Градина. Трябва да отговорите на въпросчето, което сме ви оставили във Facebook страницата в поста ни, да дадете верния си отговор като коментар под него и така да се включите в тегленето, което се случва всеки ден след 17 часа, така че имате още малко време, възползвайте се. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса 400 грама за 2 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени и стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Ведра избрана.

Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

0: Днес е ден за гордост, защото почитаме светите братя Кирил и Методий, хората, които ни дадоха ключа към знанието и езикът. Но освен историческото преклонение, днес има и личен повод и радост за всички, които носят имената Кирил, Методий и техните производни. Честит празник! Имените дни са един прекрасен повод да разчупим ежедневието и да се съберем с близките си, да се почерпим и да подсладим тези моменти, като идеалното подслаждане е, например, кутия бомбони Сушер. Понякога точно това е нужно, за да се почувствате по-добре, с повече настроение и с повече усмивки. Също така може към бомбоните Сушер да добавите и много хубава музика по Радио Enjoy.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушерт днес. Сподели. Сушерт.
2: Радио Enjoy.

0: времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духасла в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.

0: Радио Енджой по-малко от 15 минути. Остава до старта на новия час и началото на Party Time с Ники, където може да поздравявате с песните, които обичате, хората, които обичате, и да направите вечерта си още по-хубава. Един прекрасен старт на края на първия ден от работната седмица. Да, прозвуча доста сложно, но така или иначе, освен това, може да гласувате за вашия фаворит в класацията ни 6 хита в 6 и да определите хита на вечерта. Аз съм Вензия, вие помнете, че удовлетворението идва не от самата победа, а от положените усилия. И колкото повече усилия положите, толкова по-сладка ще е победата. И докато вървите към победата, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Radio Enjoy.
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове, за 2 евро и 55 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш...
4: Мебели Виденов.
6: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента.

0: празнува 9 години в България.
1: Wow! С супер отстъпки!
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
0: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Красотата е навсякъде около теб. Наслади се на музиката с Радио Енджой и преоткрий природата с аксесуари от Мароса Градина. За балкона, градината, двора или в селското стопанство. Направи своя избор на marosa.bg и разкри удивителния свят на природата около теб. Участвай в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и бъди един от двамата, които ще спечелят ваучер за пазаруване от Мароса Градина. Бъди свеж с ритъма на Радио Енджой и се наслади на зеленината с аксесуари от Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта по Радио Енджой!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добър вечер. Новините представи Огнян Гончев. От Прогресивна България представиха първия си пакет от законодателни мерки, с който целят да овладеят високите цени у нас. От формацията вече са внесли и предложени промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, за да бъдат минимизирани рисковете и да бъдат изчистени всички нелоялни практики и неоправдани търговски надценки, обясни депутатът Явор Гечев, който коментира, че няколко са факторите, които вдигат цените, като войната, горивата, но има и спекула, която не може да бъде оправдана, каза Гечев, който обясни в подробности предложените промени. Ето и само част от тях. В Закона за защита на конкуренцията се предлагат три основни промени. Първият аспект е, че от досегашните изброени 13 точки конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък се допълва до 33 точки. Създава се и регистър за проследимост по цялата верига. По думите на Гечев, третият аспект е заимстван от германското законодателство и е за съвместно монополно положение, когато няколко субекта на пазара, независимо че те не са свързани като собственост, притежава такава сила, която им позволява да огъват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалните традиции на цените. Ще дадем правомощие на КЗК, за да изисква формулирането на тези цени по веригата, поясни той, като по думите му тези мерки не трябва да се разглеждат самостоятелно, а в пакет с другия законопроект. От Прогресивна България обявиха още, че предлагат законът за еврото да бъде удължен с една година след 8 август, когато трябва да спре да действа, тъй като негативите от еврото не са изкосумирани до край и потенциалните пречки и проблеми продължават и до сега. Като Прогресивна България предлага двойно увеличение на глобите, които Комисията за защита на потребителите има право да налага, целта на мярката е да има дисциплиниращ ефект. Въвежда се и понятието справедлива цена, тя ще се калкулира по методика на Министерството на икономиката. Същевременно, още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във Временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. Вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви днес той в социалните мрежи. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите, пише министърът. По думите му, прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Пулев отбеляза, че хората трябва да знаят какво се е свършило в структурите с парите на гражданите. Запълването на язовирите е най-високо за последните 9 години. Това съобщиха днес от Министерството на околната среда и водите. Към 11 май обемите са запълнени до над 79% от общия им обем, а ако Министерството отново препоръча на дружествата, които стопанисват тези обекти, при необходимост да предприемат превантивно изпускане на водни маси на фона на очакваните дъждове в редица части на страната през следващите дни. Поглеждаме към една важна информация, свързана с пътуващите с метрото в столицата. От днес до 20 юни следващия месец движението на ваковете по линия 3 на метрото вече се осъществява само в участъка между метростанциите Горна баня и Орлов мост. Временно вече не работят станциите Театрална и Хаджи Димитър. Причината е планирано 40-дневно строителство в района на шахта за бъдещо отклонение на линията към кварталите Слатина и Младост. Тази връзка, временна автобусна линия М3 е разкрита до 20 юни по маршрута от площад Орлов мост до ЖК Левски Г заради временното спиране на движението на метровлаковете. И от последните минути тир е катастрофирал и е блокирал изцяло пътя от Монтана в посока Враца. Свидетели пишат в социалните мрежи, че преминаването е изцяло невъзможно. На място има полиция или линейка, няма данни за пострадали.
0: Спортът.
1: Димитър Бербатов направи отчет за работата си като съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния премиер Андрей Гюров. Големият български футболист и бивш национал представи резултатите от двумесечната програма за реформа и модернизация на българския спорт, като изтъкна постигнат и пълен структурен анализ и диалог с федерациите, променен модел за финансиране с механизъм, с който бизнеса да помага на спорта, инициативата Отворени салони, по която училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете. Всичко постигнато до тук е експертно наследство. Внесената в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора, посочва Бербатов.
0: Времето.
1: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност около и след обяд. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, аз съм Ники. Приятно ми е да ви посрещна в Party Time по Радио Enjoy. Не е нужно да обяснявам защо, тъй като вие си знаете, че сте страхотни. И следващите 3 часа имате много добри идеи за музика, за тези песни, които ви кара да се чувствате страхотно и вие самите, или да направите деня по-добър за любим човек, като го поздравите. Може да пишете желанията и поздравите си във Facebook страницата ни, в Messenger, Instagram, а може и на номер 02-803-90-93. Започваме с Абракадабра на Lady Gaga. Това е изпълнението, за което гласувахте най-много в класацията 6 хита в 6.

0: Абракадабра на Леди Гага ще слушаме на всеки час. Това се полага на хита на вечерта и на хората, които са отделили време и внимание, за да го подкрепят в класацията. Ще откриете днешните предложения на обичайното място, сайта ни nj.bg, а сега ще ви ги представя накратко, за да може да се ориентирате кое от тях ви грабва от раз.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Паладина Селър Кит продължава. Днес е предложение първо.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксер Мач Молстивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксер Мач Молстивал. Повече на bulgariamol.bg.
2: Работният ден винаги може да бъде разнообразен с някое вкусно предложение. Не пропускай следващата седмица играта на Деликатес Житница по Радио Enjoy. Отговаряй на въпросите на enjoy.bg и имаш шанс да спечелиш любимите апетитни предложения на Деликатес Житница – колбасите на село Житница.

0: кухня. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Как започва твоя ден?
5: С музика и с хора, които ми дават настроение.
4: Е, значи сме на правилното място.
5: Добро утро, Enjoy!
4: От понеделник до петък от 7 до 10.
5: Ще слушаме само хитове.
4: Ще се смеем.
5: Ще спорим малко.
4: Но най-вече ще сме заедно.
5: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
6: Добро утро, Enjoy!
4: С Мартина
5: и играта
6: Пора!

Thunderlights of Maketa и Джон. Това слушахме в Party Time по Радио NJ. Много парти песен, но вие решавате коя е тази, която отговаря на определението според вашия ритъм и настроение. Пишете във Facebook страницата ни какво ви се слуша, или в Messenger, или в Instagram, може и през стори там, или звъните на 02-803-90-93. Продължаваме с желанието на Лили да поздрави всички добри хора, които слушат, с любимия си изпълнител Теди Суимс, Mr. Know It All, за вас.

0: хитове в Party Time по Radio Enjoy. Има и такива, които правят дебют заради вашето желание в предаването. Калиямър Нудъл се включва сега, за да ви поздрави с новата песен на Дара Ем Кимова и Евангелия Парея.
1: Времето. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духасла в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: Радио Енджой. Вечер от 6 до 9.
1: Здравейте, това е предаването, в което вие избирате любимите си Enjoy хитове. Ще продължим сега с преди теб на Елизабет. Песен, която Ванета си е харесала. Тя е написала: Ники, здрасти, още сутринта започнах да си припявам тази песен и още сутринта си казах, че вечерта ще си я избера при теб. Много се радвам, че си спазваш обещанията към себе си. Сега си обещай нещо хубаво друго, което да направиш за себе си и да съм спокойна, че вечерта ти е уредена.

0: утра. Здравейте, парти хора! Само хитове звучат по ваше желание. Отначало на Миро е песента, която Диди си е харесала. Тя е написала: Ники, здрасти, миналата седмица някой ме изпревари и си я избра във вечерта, в която аз бях решила, и сега гледам аз да изпреваря всички. Хареса ми абсолютно всеки начин, по който мислите, щом той ви води в парти тайм и любимите хитове. Радио Enjoy!
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Закуската е като детска игра.
3: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
4: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Поцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
5: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

следващата песен в Party Time е пожелание на Даниела, която е написала Ники, и хайде да чуем Fire на Сара Енгелс, която пожела успех на нашето момиче Дара на Евровизия. Ще слушаме Fire и после Release Me на Мидони Хендерсон. Stop.

0: Здравейте, това е Radio Enjoy, Party Time, както обещах, да слушаме релиз ми на Мидуни Хендерсон, песен, която Калоян много харесва. Той е написал: много се радвам, че пак се върна на мода този хит. И аз се радвам за това, но също така усмивката е широка и заради една група специални хора днес.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
0: Честит имен ден, казваме на Кирил, Методий, Кирилка, Методия и производните им имена. Да сте здрави, да сте оптимистично настроени, и това е много силно качество, и да имате успех във всичко, с което се захванете. А за да е пълно сърцето, отделяйте време за празнуване с любимите си хора и на устоимия вкус на бомбони Сушард. За повече споделени моменти с обич. Радио.

0: Party Time в Radio Enjoy ще продължим с песен, която е една от най-избираните в последно време, и това е Runaway на Lady Gaga и Dotty. Изпълнението тази вечер си е харесала Роси. Тя е написала: искам да поздравя себе си, защото днес успях. Радвам се и за всичко, което ви се случва, и подкрепяте с музика, така че продължавайте да запазвате песни тук в Party Time по Radio Enjoy. Имам сега една приятна задача да ви представя накратко шесте, които се борят за вашето внимание и гласове в класацията 6 хита в 6.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Паради на Селър Кит, предложение първо.

0: по Радио Енджой. Следващия хит, който сте избрали в Party Time, е Папа от Ена Стромай. Песен, която е много любима на Ваня и тя иска да я чуе, защото й харесва. А Теодора е избрала изпълнението, за да се извини отново на своята приятелка Александра. Тя е написала: ние сме си се сдобрили вече, но нищо не пречи и да се поздравим. А след Стромай и Папа от Ей ще слушаме Rock My Body на Рихапина и Саш. Песен, която Димитър иска да чуе, докато пътува.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Празнува 9 години в България.
9: С супер отстъпки!
10: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
8: Мьомакс. Вече 9 години в България.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: хитове.
1: Само хитове.
0: Това е Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
3: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духасла в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Party Time.
1: Тук сме. Събрали сме се, за да си правим партито страхотно, такова каквото то звучи според вашите музикални желания. Абракадабра на Леди Гага е днешния хит на вечерта, така че ще го чуем сега, ще го чуем и след час. След това ще продължим с още от предложенията, които давате. В Facebook страницата ни може да пишете за поздрави, също така в Instagram или на номер 02 803 90 93.

0: Party Partytime. Вечерното request шоу на Радио Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Това е Радио Enjoy и Party Time. Сме заедно в поредния чудесен пролетен ден. Музиката е за всеки един от вас, но поканата да се включите в играта на Мароса градина е за всеки градинар. Начинаещ, полупрофесионалист или направо майстор в областта. Щом има игра, знаете, има и награди. След секунди ще разберем имената на двамата печеливши, а вие продължавайте да отговаряте всеки ден на въпросите на Мароса градина във Facebook страницата на Radio Enjoy. Борите се за ваучер на стойност 30 евро, с който може да си изберете нещо от иновативните и висококачествени решения за градината на сайта marosa.bg. А с повече от 20 артикула, сред които може да избирате, а също така за нуждите и предпочитанията на съвременните градинари, може да сте спокойни, а че има всичко необходимо. Днес ви представяме продуктите в категория поливни, пистолети и маркучи. А маркучите Мароса градина са създадени да направят поливането лесно, надеждно и дълготрайно, защото са устойчиви на износване, на прегъване, на външни влияния, а запазват и формата си, не се усукват, което пък улеснява всичко, което правите в градината с желание. А съвместими са и с широката гама от аксесуари, което също е един много голям плюс. А за разпръсквачките също мога да кажа нещо хубаво, защото те са един друг вид изкушение за любимата градина. С тях поливането става равномерно и автоматично и са подходящи за тревни площи, зеленчукови градини, дори и за по-големи дворове. Благодарим на всички, които се включиха днес в играта. Утре тя продължава. А ето кой печели подаръците днес. Честито на Николай Митев и Красимирова Боди.

0: Bleed My Love на Джони Хюин чухме току-що. Това Радио Enjoy. Само хитове звучат и следващият е пожелание на Христина. Тя написала: искам да поздравя всеки, който ви слуша, но най-вече моята прекрасна, забавна колежка, с която работата е лекота. Да й пуснем She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни денят си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

Здравейте, парти хора! Фейт на Леса и Пендулум. Това е песента, която Борислав си е запазил. Той е написал: Здрасти, Ники! Тази песен още първия път, като я чух, знаех, че ще ми стане много любима и месеци няма да излезе от главата ми. Радвам се, че и вие ни я пускате често. Хайде сега за мен!

Таня, ще продължим сега с изпълнителка, която е една от най-любимите на Неда. Тя е написала: Ники, толкова се радвам, че Деми Ловато отново е в вихъра си. Имате ли low-rise jeans? Ей, сега ще проверим.

0: Ние сме тук и имаме още час и половина за песните, които вие избирате, защото сте добри и в това. Майя си хареса да попътувам в близкото минало с Калвин Харис и Ели Голдинг, а за настоящето мога да кажа, че е празник.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: Включваме се в имения ден на Кирил, Методи, Кирилка, Методия и хората с производните им имена. Весело отбелязване на празника ви желаем и много радостни дни след него, да постигате най-желаните цели с лекота и винаги да имате обичата на хората, с които животът ви става по-хубав. Именно с тях споделете усмивки и бомбони Сушард. Сладкият повод за безкрайно много щастие. Радио. Радио. Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy и вие знаете, че по време на Party Time плейлиста ни подреждате по най-сладкия начин с песните, които ви карат да се чувствате добре. Валентин Найденов се включва от Мадрид и е решил да поздрави всички слушатели с нещо на Дуа Липа. Аз реших това да е физикал. Отдавна не сме си я пускали.
1: Radio Enjoy. Само хитове.
2: Само хитове.
1: Времето.
3: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаба в северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
5: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Beautiful People на Дейвид Гета и Сия ще продължи май това темпо, а и то със желанието на Зори да поздрави своите приятелки, с които е в момента. Тя е написала: толкова ни е хубаво да можем да се поразходим вечер, все още е светло и да можем да пием питиета на спокойствие. Ние си знаем защо това ни е толкова важно. А след Beautiful People ще слушаме и Miles Away на Offenbach и Julia Church.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Това е Radio Enjoy Party Time. Тук сме, за да си избирате песните, които ви кара да се чувствате добре или ако имате повод. Ето, например, Симеон е написал: Ники, днес си букнахме почивката за края на юни с компанията и вече нямаме търпение да е края на юни и да тръгнем с по една раничка, както ние си знаем. Може ли без багаж на руши?

само хитове по радио Enjoy. Ако се обадиш на Роби Дара Екимова, това е песента, която Наталия е избрала. Тя е написала: "Здравей, Ники! Искам да поздравя всички романтични хора и всички, които имат добри сърца. Те си се познават." После New Religion на Bibi Rexha и Faithless, песен, която е много любима на Методи. Той е написал: "Поздрави ме няколко пъти за имания ми ден. Хайде сега и аз да поздравя всички, особено тези, които днес се включиха, за да ми честитят."

Здравейте, това е Party Time по Radio Enjoy. Вашето време е да подреждате музиката. Ще слушаме Anxiety на Дочи, песен, която Петя си е харесала. Тя е написала: Ники, просто искам да си я чуя тази любима песен и то по любимото радио. Знам, че няма да ми откажеш.

винаги, единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой. Радио Енджой. В предаването има продуктово позициониране.

0: Намери ни във Facebook. Party Time по радио. Enjoy. Party Time Sneaky.
1: Аз съм Ники и освен, че може да пишете във Facebook своите поздрави и да избирате песни там, може и в Instagram, може и на номер 02-803-90-93. Абракадабра на Леди Гага е хита на вечерта, ще го чувам за трети път в предаването и после ще продължим с песен, която Пламен си хареса. Радвам се, че успяхме да открием по описанието и това е In Your Arms на Топик, Робин Шулц, Нико Сантос и Пол Вайндайк.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Страхотни сте! Ще слушаме още хитове до 9 часа по ваше желание. А Даниела е написала: Ники, днес слушах Сантра и много се зарадвах, че ще има концерт в София. Да, концертът ще е на 15 май. Какво сподели тя на Мартина и играта в сутрешното ни шоу Добро утро, NJ? Може да видите и да чуете на сайта ни nj.bg. А по този повод ще слушаме Изгрева и залеза на Сантра заедно с Павел и Венц и Венц. След това ще продължим с Сори Папи на Топик и Беки Джи. Изпълнението е избрано от Ивайла. Тя е написала: Ники, просто имам нужда от тази песен, защото денят беше надявам се, че сега ще стане еха.

0: Само хитове в Party Time. Следващото предложение на Красимир. Да си пуснем любов като небе на Миро и да се поздравим. Ще слушаме и Woman in Love на Пери.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Всяка седмица ти носи нещо ново, нещо, което те радва, нещо, което те изненадва и нещо, което е върхът. Ние го наричаме музика, много музика. Чуй с нас най-горещите хитове и големия седмичен победител в топ 40 на Радио Enjoy. Усили радиото тази събота точно в 12.

Следващата песен по радио Enjoy е по избор на Георги. Той е написал: Ники, много харесвам Роби. Хайде да си слушаме Рано при зори сега. За всички, кой каквото и да прави, дано песента да му подейства добре.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Нели се включва, като ни е споделила. Уикендът беше изпълнен с прекрасни, красиви емоции с любимия ми човек. Утре ще се запозная пък с емоция, която чакам от месеци и ще ми бъде

Много вълнуващо. Да си пуснем That's My Name на Акцент. Приема се. Ще слушаме песента и после ще изпълня и желанието на Йоана. Тя е написала пак в нощта на Елизабет. Ще ми дойде много добре, защото ме чака май приятна вечер.

Ординейн Алекс Уорън, това си избрахте за следващите минути. Ще слушаме песента Пожелание на Михаела. Тя е написала: в романтично настроение съм и ми се слуша нещо романтично.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. Radio Mate. Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Дислет на Филипа слушахме. Това е Party Time по Радио NJ. След малко ще си кажем чао, но до тогава ще чуем още някои от любимите ви изпълнения. Парадина Селър Кит, това е песента, която Кристиан избра за всички. Ако можех на Михаела Маринова и Тино е един от любимите хитове на Васи. Тя е написала просто искам да си чуя любимата песен, докато готвя. Надявам се слушателите ви да се чувстват добре, където и да са.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time. Вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Ето така, добре си прекарахме и днес с тази много приятна договорка. А вие да избирате музиката, да поздравявате своите хора, аз да ви се радвам. Утре пак, малко след 18 часа, ще съм тук за старта на предаването. До тогава вие гласувате с коя песен да поставим този старт, като давате своя вот в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg. Финалът идва с У дома на Вениамин, песен, която а Теодора избра за себе си и за всички прекрасни хора, които ни слушат. Дай уйте смайл на Бруно Марс и Лейди Гага, пък е изпълнението, което Цвети си хареса. Тя е написала, слуша ми се нещо такова дълбоко от много силни артисти, които са ми любими и по-отделно и заедно. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно и днес.

Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.

винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Следващата минута се насъчваме към Плевен, където множество и разнообразни събития организира общината за честването на празника на града 15 май. Програмата започна още в събота, когато в парк Кайлъка бе открит втори национален фермерски пазар. Продължава се множество концерти на талантливи, малки и големи творци от Плевен и региона, както и на обичани български групи и изпълнители. Включени са и спортни състезания, представяне на спортни клубове, традиционно в програмата е инициативата Нощ в музеите и галериите, както и Маратон на приятелството. Датата 15 май е обявена за празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 година. С решението се възстановява пролетният плевенски панаир, едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото. Провеждал се през третата седмица на месец май. Днес празникът има и други измерения, тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Radio Enjoy. Samo hitove.
1: Samo hitove.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Международният ден на музеите отбелязваме на 18 май. Началото е поставено през 1977 година от Международен съвет на музеите. Първоначалната идея е да се повиши осведомеността сред гражданите, че музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите. Всяка година музеи от цял свят се включват в инициативата с организирани събития, празненства и чествания. Същевременно в очакване сме на Европейската нощ на музеите. Културното събитие, което се организира всяка година във Франция от 2005 година насам, като в продължение на цяла вечер музеите и центровете за изкуство отварят вратите си безплатно и предлагат специални събития и обиколки, за да покажат своите колекции. Повече информация очаквайте в следващото издание на специалната ни рубрика.
2: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Винаги. Единствено. И само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
1: Радио Енджой.